0: wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto

0: tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe

0: kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa,
1: alakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka. Uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliwaopoa katika utumwa wa dhambi, wafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Ee Israeli, murudie Mungu. Nabii Hosea anatushauria tuongoke moyoni na kumrudia Mungu.

ni Bwana Mungu wenu, kwa maana mmeanguka sababu ya zambi yenu. Mutoleeni Bwana maneno ya kitubio, murudieni Bwana mukamwambie. Uondoe makosa yetu yote, upokee mambo yetu yaliyo mema. Tunakutolea maneno ya midomo yetu mahali pa sadaka za ngombe dume. Asuru hata tuokoa, wala hatutapanda farasi, wala hatutaheshimu tena kazi ya mikono yetu tukisema, ndiwe Mungu wetu. Lakini e Bwana, ndiwe unayemwonea yatima huruma. Naye Bwana asema hivi: nitaponya ukosefu wao na waaminifu, nitawapenda kwa ukarimu, kwa maana hasira yangu imeondoka kwao. Kwa Israeli nitakuwa kama umande, naye atachanua maua kama nyungi-nyungi, ataeneza mizizi yake kama mwerezi wa Lebanoni. Machipuko yake yataota, na uzuri wake utakuwa kama wa mizeituni, na harufu yake kama ya maua ya Lebanoni. Watu watarudi kukaa chini ya kivuli chake, watapanda tena ngano, watalima mizabibu yenye kuchanua maua, nayo itasifiwa kama divai ya Lebanoni. Efraimu, nina neno gani tena na sanamu? Mimi ninakusikiliza na kukuangalia, mimi niliye kama mberoshi wenye majani mabichi, kwangu mimi utapata matunda yako. Aliye na hekima afahamu maneno hayo, aliye na akili ayajue. Maana njia za Bwana zimenyoka, watu wanyofu wanakwenda katika njia hizo, lakini waovu wanaanguka katika njia yao. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 10 toka mstari wa 16 mpaka ule wa 23. Siku zile Yesu aliwaambia mitume wake, tazameni, mimi nawatuma ninyi kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi muwe waangalifu kama nyoka, tena waadilifu kama nziwa. Jilindeni na watu, kwa maana watawatoa ninyi mhukumiwe katika baraza, watawapiga mijeledi katika masinagogi yao. Mtapelekwa mbele ya waliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushahidi kwao na kwa mataifa. Lakini watakapowatoa ninyi, msishurulike mtasema jinsi gani au maneno gani, kwani saa ile ile mtapewa maneno ya kusema. Kwa maana si nyinyi mtakao sema, bali ni Roho ya Baba yenu atakayesema ndani yenu. Ndugu atamtoa ndugu nduguye ili auawe, naye baba mwanaye, nao watoto watawaasia wazazi wao na kuwatoa wauawe. Nanyi mtachukiwa na wote kwa ajili ya jina langu, lakini atakayekaa imara mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mkizulumiwa katika mji mmoja, kimbilieni mwingine. Nawaambieni kweli, hamtamaliza kuzunguka katika mji ya Israeli mpaka aje mwana wa mtu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Nanyi mtachukiwa na wote kwa ajili ya jina langu, lakini atakayekaa imara mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Baba na mama, kaka na dada, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea. Tunamshukuru kwa kutupatia neema ya kusanyika hapa kama wanawake, kumtolea sadaka takatifu, kumtolea nia zetu mbalimbali, na kumtolea nia ambazo ndugu zetu walitupatia wakitumainia msaada wa maombi yetu. Na tunajiunga na wale wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali, wale wanaosherehe siku zao za kuzaliwa, wale wanaomba baraka na neema za Mungu, na wale wanaoombea pumziko za roho za marehemu wa jamaa wao na rafiki zao. Katika maandiko matakatifu ya leo, kwa namna pekee katika Injili, Yesu Kristo anaendelea kuwapatia mitume wake maagizo fulani fulani kwa kuwatayarisha kwa kazi ya kitume. Sababu nawatayarisha kuwatuma wao peke kusudi waende kutangaza habari njema. Jana katika Injili tusikia kwamba Yesu Kristo aliwaambia mitume wake kwamba kuna miji ambamo watakapofika na watapokelewa na watu. Nasema kwa namna pekee ni sharti wanapofika katika mji wanauliza mahali ambapo kuko mtu mnyofu, mtu wa heshima ambaye anaweza kuwapokea. Na kusema hivi bure, nasema wanapopokelewa katika ile nyumba waombe Mungu alete amani katika ile nyumba na kutangaza ufalme wa Mungu. Na kusema hivi bure kwa sababu alijua kwamba vile kutakuwa miji ambamo watafika na watu hawatawapokea. Na nile sasa maagizo ambayo nawaambia kwa siku ya leo, kuonesha kwamba maisha ya Kikristo inaomba kujua kujikatalia, inaomba kujua kupiganisha mazulumu. Tunazoea kuimba kwamba maisha ya Kikristo ni magumu, hakuna kujiokoa Mungu asiposaidia. Ndiyo, ni sherti sisi kama Wakristu tubebe hiyo katika roho, tusiwaze ya kwamba tunapokuwa Wakristu mambo yote itajiendea. Hapana. Alafu katika mazungumzo hiyo, Yesu Kristu anatuumba tuwe waangalifu kama nyoka, tena waadilifu kama nziwa. Anatuumba tuwe na hekima, anatuumba tuwe na akili, anatuumba tuweze kuchunguza mambo ambayo inatufikia, kukuwa na discernment. Oui. Sababu ametuambia pa kwamba kweli kuna watu ambao hawatatupokea, kuna wale watu ambao watatupiganisha, na kuna wale ambao wanaweza kututupa katika hata gereza. Lakini katika hayo yote, Mungu anatuomba tuwe kabisa waangalifu, kwa sababu katika maisha wanatuomba, kuna wale watu ambao wanaweza chipeleka katika moto. Hapana. Sisi kama Wakristo kabisa, Yesu Kristo anatuagiza tusiwe na ile imprudence kusema mambo wala tunaweza kutupa katika moto. Hapana. Ama sijui katika mikono ya maadui. Hapana. Na alisema, aliambia watumishi wake kwamba wakapata hiyo mazulumu, wanaweza toka katika ile mji na kwenda katika mji mwingine. Ndio. Alafu katika hayo yote, nawaza kitu ya muhimu ambayo tunaweza kufikiria sana ni kumomba Mungu yeye mwenyewe atupatie nguvu ya runa ya mwili ya kupiganisha mabaya, na vile ya kubaki imara katika imani yetu. Tunapoona siku zetu hizi, kuna watu ambao kazi yao imekuwa kupiganisha Eklesia Katolika. Wanaweza kuwa wengine mapasta wa zingine dini, wanaweza kuwa sijui watu wa kawaida. Kazi yao siku kwa siku wanaona namna gani wanaweza kupiganisha Eklesia. Tukiona hizi siku katika mitandao, kuna wale ambao wako natumikisha mitandao kwa kuharibisha jina ya Eklesia, kwa kupiganisha Eklesia. Na hiyo tunaielewa kwa sababu mwangaza inasumbua watu. Alafu kanisa inapoonesha watu njia ya kufuata, kanisa inapoangazia mambo fulani fulani, inagusa roho za wale watu wabaya ambao wanapenda kutesa wengine. Wanapenda kutesa wengine. Alafu wanatafuta njia kusudi namna gani wapiganishe kanisa, waone namna gani wanyamazishe kanisa. Na tunamsifu Mungu kwa sababu ametupatia nguvu ya kuwa kabisa manabii, ijapo hiyo mazulumu yote, kanisa inabaki imara. Nawaza kwa siku ya leo, tunaomba kuwaombea wale watu, tukisema Mungu aguse roho zao. Na vile tutajumbia sisi wenyewe, tukisema Mungu atujalie tumfuate, ijapo mazulumu ambayo tunaweza kupata katika kazi ya kutangaza habari njema. Na Mungu tena atusaidie tuishi katika ukweli, na vile tutumikishe hekima yetu na akili yetu kwa kutangaza habari njema, na kushinda vile wale ambao wanapenda watunyamazishe kinywa, ama wale ambao wanapenda watuzulumu. Na sasa vile tuwe kweli waangalifu, kwa sababu kuna wale watu ambao hawatupendi. Na Mungu anatuomba sasa hiyo uangalifu, tuishi katika vile uadilifu, katika upole na katika uzuri wa moyo, tukiwaombea wale ambao wanawatesa wengine, ama wale ambao wanazulumu, wanatafuta kuzulumu siku kwa siku kanisa. Mungu mwenyewe ambariki maneno yake ambayo tumesikia, yatusaidie tena kumtumikia vema kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika misa takatifu tunasali kwa ajili ya amani katika nchi yetu ya Kongo na kwa namna pekee katika mashariki ya nchi yetu, na vile tunasali kwa ajili ya amani katika dunia nzima, na vile katika misa takatifu tunaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Baba Kakule Mbutirwache Michelle. Tukijunga na ndugu zetu waliomtunia Mungu ni mbali mbali katika misa hii takatifu, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Ekleziya takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, sadaka hii tunayokutolea itutakase, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbinguni, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu tukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusome bila kuna kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Ekleziya yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi na watu wenye kuitumikia Ekleziya. Watu wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Watu wanaosherehe siku zao za kuzaliwa. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao umetajwa mwanzoni mwa misa takatifu. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkumbuzi na kushona Bwana, tunasubutu kusema Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo uliyemwambia mtume wako, na wacha amani na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekleziya yako. Ukubali kuijalia maneno moja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo Mungu anaondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawatuliza, asema Bwana. Na tunamtolea Mungu sala hiyo tukijiunga na ndugu zetu walio wagonjwa, wagonjwa wa roho, wa akili na wa mwili. Na tunaomba Mungu aweze kuwajalia baraka ya uponyaji kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliojaliwa mema hayo makubwa, tunakuomba e Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mlitangaze habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Eshangulu hino sigale tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuli mula vera maproje. Yibweke luba luba okokopek luanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba koribe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emiweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okoriki nshasa okoropo ibayori.
1: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
2: Bauli kribanzo bachini bache moto butembone beni twa mavakiri anirwa ko chemongulu shenja chenja che cha munabure chiku hichi katulaongo ko omu parokia ya Notre Dame de l'Espérance ye Kahamba mudiseze butembone beni ya nabia mibala eye chihamaka omukwenda wasikofu omukara jade die makati mwaberne risaba wa kristu aba pokera chiri mwabuhiro mula vera chipaimara erigo mubuge owo luyira mubuge wabokoyo kundengana waticha buritu la niengulumbuya na mwabia suwa ebye mambasa bale raba adefe baka tongera wango ko babri enderi ya wakala nivo kurumandi hamabehua nga mwakamu kumabakala niva kareha ebe tasi bano aba adefe babri wangava mi omobi ya suwa ngavye neve chiku hichecho buruwa shongulu hati ya seseni. Omo studio tunemo na kakule Dani Mweusi kote.
3: Chinuwe ni Joel Mungibaluahi.
2: Nuna mabitra ngachongo komo parokia Notre Dame de l'Espérance ye Kahamba. Mudiseze utembone beni mwanabia mivala. Eye chihamaka omochiro chakane chamuliolo. Yomukara jade die kakule makati kabikalirwa. Omu maniri owe sede pesele yu wa lole yi okori nari asikofu. Owe dioseze eye butembo nebeni omu buherebu irana biya na bandeva karamona ne. Oko shonganga heku wi waka tuke omelia omu kwenda wa asikofu. Emu abere neri tuka atrika magulio omu bapata echa makaka beria kwa nene. Nga omu banahambe biba baka kangiriwa omu katiki simu omu melia emu abere neri sababu. Obaya tulana engulumbuya na chikandi watichabo riri omubuge awabokoyo wabo ewo tweno ilo luyira tukwame mukaraja de die makati
4: kumalana asa awele kana bambesa awakabi angirira ya mankal munubire sikupate vareke irinyo amabu awakala kalire awakita omubire vanze akarasi numubire Mkoba kena kaisima, na yote kwa la mumbiri kumbishari ya kari. Mwono lewa kwa echea maka, mwishike omuwikirile wenyu, nuwikirile wenyu hula ngereke. Asa, simu yurusange omuhishomo hikeke ehe amale.
2: Hande luku wa muka rangu maniruwe paruki yae Kahamba muka ra Fraswa Mate. Mwabere nerishima sikofo kubi ya kabina na kumu kwa manisha paruki yanga yane numo mivirime na mene ritulania enkulu mbuya. Neshe ndengulu bahuli kiribanzo shirebire ya makangiriria shikatula ungo ko Dr. Kasereka Mulima Poso. Katula ungo ko vitu ngebe kakuma kuma avandu beka ula wamo obuuma. Ebene omomiyi mweyo kumbe ibi ashate kwa mo obutonde kane okubye banga waticha kwenene kwenene engula kulana yomobi ya suaturimo mwimaniri owe chiro che ESP owicha na kandini mukangiria oko chiro eche IAC tule vinyuabe no aka sabulera eche tabu chiku wewe. Echana handeka aka kola ubuso sotia oko buu manga buka watika ya bote engula kulana ono abia kasomera oko universite eye Kisangani Kasereka Mulima Poso mwaturengo ko obuu ma obu neomo vya suwa tulimo momi yiku watu buka bibunemu waticha omo nzirangu mane yende oko engula kulana achari yoku mbebuto nrekane ebo washate kwa omo magumano okubia kwenene anga waticha bahimbani Kasereka Mulima Poso. Mwatulire binyo bikwa mire.
5: Leques populaire réforme émerge.
2: Ebi tungabyo buuma ebi bandu bale mu mumaka mweyo. Nibi umabyo ko bitungabe ka retrobuka ke omobya swabyetu. Nokubi ebi tungabe no biwatikaye engula kulana kumbe ebi amenyikala. Kandi ibi ashate kwa mubutonde kane mumirimi na mina eyo bekakola kumbe na ba na memba bo mubi tunge bibyo buma iba biba na mukangiriribwa eshonzera sha ibanga kolesha okui kaka na retunda ngamuna urehane emyatsi iye chiteknolojia inapashu yo waticha ibitunge bibyo buma erilole muliro kundiko munashi oho bandu bikerendeke bana musungano lumbuka mabuka ke bokalangereka
5: creye environnement favorable à leur développement
2: Neshindi ingulu bahuli kiribanzwa shi kawo ko bute yaliyo shirebire chi politika hamabehwa omukeramu guma inabiri subulibwa obusunduli obwa maparasio au bulasi omongabiro eyechibu echengobe na yo kafrunali murasi wengabiro echibu echengobe general major kakule somo Evariste abaka akwamerera nersamalera emyatsi bakatulango kuri hikaho ebiguma sibiribya yalangirika ehalinga promesse matofali onone musombolwa wakera kongabiro mumuyi owe butembo akateka oruporo olomwese muma wa rihereribwa erisubuliribwa rya general major kakule somo Evariste amaparasio obulasi akatulango kweri hikaho se halina maparasio obulasi na maguma awalangirika promesse matofali atyabale ba ADF kobana mutalira abahimbani abalasi sibali bakola echoshi choshi tukwame promesse matofali
6: twama bomwese muma Nebero tanu eriluoho basulira guvernero wetu kakule somo operation uwa basuda erile byanga bakabwe obwiti bo wetu yobot lakini omwesha mabehwa se halina operation guma eyo guvernero kakule somo abrekola chochikari kitu wago tute ye guvernero hova kuho oma operation ayo shuwa kola mwati chochikari kitu wago tute chikonde huna
2: Ye promesse matofali ati ama parasoma umama umakutse mulo barasi babakabenga bamakolo mubiri yeri nyuma eshere langiremiyi yaberetalerwa kuti bibene beneri talirwa nenziu ati kobete byangabya betya babye bakayaronda abalere aba adefe kundi banashi byaswa ebyo balimo tushakwa ma promesse matofali
6: Si hali ne kambi nguma ayo wabiri atake. Si hali hotu liyo wambu wa guvernere mwaka ika halia akanabia banaru. Bakare ndabanaru vasi umuvile. Vasi umumavilaje wetu. Abasuna wakeve bakare nde adefe umakambi yao. Mukeve mkare ndamambiskade owa kava kolako. Eriwa butumangana tumiki yehe. Muende muye mori muye. Netuka kubera tutai guvernere. Aba sudaba luo momakambi. Na bazalendo buka uti alenga abano nabo nebando wakana tumika. Nabo enda nabo mori. Muyaronde ya def. Mubuhe yokundi ya mete sabanduo kumiaka karibu kumi na moya na.
2: Akabuwe binyo abikuwe promesi matofali ya kahembombo bakalanibo shimo mungabiroe chibwa chengobe. Aba vertri nkwa miaka menjiyo mubiti obu waba adef. Atahana mwandibia hawa mayenga waberi. Akandibia akabuwe rabo ama parasio obulasi ya noba virisubulilia Evariste kakule somo omwimaniriwe ngabiroe chibwa chengobe ngaka abasulati. Eshi ndingulu dani mweusi shikabu wa shitichi.
3: Ishikabu wa mkwa wakare baya echehandana ba no mkumine na Lubero mtiri tuare na Lubero ba masaba ababuti wa sunge ba nabu ndekende kukumbulu noe konze. Okula vera bivari ya Arlete ya wakana ni chini mbecha moto butu munebini mbeso vya Lubero na kabu wa chikunene. Okumbulu noe konze abana baka sangamu handankampe ababuti iba ikandanga hasa kundu okobro vino ibibu bula buholo. Volino mbia soyo baremo ababuse mventura ibali okulucho olu mugi owe Lubero. Tukwa miyo bivari ya Arlete ngoko abuwa.
7: Konze abiri tuka, ituwe babuti, tutolere, ituwa rebi yango tuanga tsunga banave, tupo tuti, ituwa na minyuti, nabirishi ya banave, kaba na utu waka, wakende tsungabo. Nechi ndu wanga na minyuti, aba nana mabiba shieka, nabiriba shiro mubiri fulani, wakendi tumika omondambia yo, ikendi vya iwanemu teibwa omumubiri oyo. Aba nomo konze, omulu bata ute mibiri tunilu wanza lunene. Kundio wibi, bukabia kwanza inibo kwanza. Aba naba kiba kutsibu, omulu wanemu labalabo mama parcele bakaye kevindu evitrevi abu. Nomulu wanemu rendere ubazazi batrashi, bakaya igaya yevindu evitatroleri. Kundi muna anasungiro mwanamoya hivi, omulu wama rendere aba na chingumba chinene wama sambo momiti. Oma nanato hiro momoti, omuti mwingiri romonda. Oma nutu wabiri namu sungo korezo sosio wanemu kanganye foto iwe operasyo manoyo inapashwa ya kala kutibu na kendelia ebindubi nene me lakini tuwebazazi kumbitua treya omungu wakati gayari wene tutu nemu treya
3: naho omoshifiri babila babombi mtiri tuare na mambaso mungaviru na ituri wakabu wangukunene awa kulua utria eni veri hecho echi zumbi ibaviri hampa aba pandi aba kalingani ba wankubiwita oka ulaka kawyo kambale kacho ba mesaje omulu wa mberekira umyosango mine biha kuhina biha kato baka wankuko nene ase luba luba no musiko wa makuta ase ba vire biha nibiguma biha kakao uko mana na zefanika tariko uka wireshu mpango wa shabando umyosango mine bi inakabu wachuko nene kampe abakulu basota abantu bano ndeke imune numuzalendo muma komana nko abantu ngabana abantu bakasongera nko kunene muba mubirikire naho ekikase koyo bakubwa nko kunene omumo ko babandini omuchi handa echa kambale katso ba message ombi songo nibi omulu baber hambwa ibabirita mwala uko byukatso ba message busanana kakao ombi songo binibi bakubwa nko kunene olubanza lune mulondwa huko mana nebio toko mkumu vya swanga vini bi. Na bali mi abu mumironko iba bila ba kwanza mutiri ture na mambasi bali muhanke hanga huko mana nko. Aba aleba ade fabri waka hilisheno ya vitase, fabri hileno, ne sho bendera shiku wabo waka wanko konene, wabri tukirita bala huko mana na ramsi marikido guka wilesho zingano shabano waka wachiko nene. Ngambe abakulu bakole na musundu na habikala ni bali mwasaba kabirochiwe chekongo kwa manako abale bade fabrika leno nirizuka rireno ye betase be kuwabo okubya kaururu eyeso kozaki umuyo butempo umuya tonende kwisikiri kunduko lutere oluwazis omunjinji umuyi wakalibia kwa nene chipya ngachine mbasula chiti uko manana Emmanuel Fimbo muhandichi musubuka uchipya ngachana chino achikunene mu walibiri bwiloreko obu league day nga wabasola butu kumuna nkuku nene ichipe chumue utempo nacho muche siri kumesa nga wana nuwa kubwa nkuku nene wakiro onda makuto kuya besen no kumesa owe Afrika makompetisyo wakantituka haka suyo o kumuna nkuku ichipe chesokuzaki abesiba anji babrisi ya lekindu manye machiko nene nerebya abisinga barangana bera hosi u kumuna nkuku irisha lumumue utempo sipangaminya wako bekala wa omobe ndebitatra a kabuliwa kumati o werebo kwa ereji de milondre o muhandichi o yeso kuzaki ya chikunene panamu kwa meromati nga wano nukubia bali bayi uditoranga muya waho mundu nga wano nukubati kwa mana neo Emmanuel Fimbo muhandichi musoboka abuwa nechini mbecho moto vote mbune benu kwa mana numuhindano o yeso kuzaki bachikambe basungi $400,000 kubia chipia chike no kubu iloreko obu Afrika o kwa mana nendeku ya batrana umuchiro echa muriolo o kokupe di monde omuchiro chitano chino Espagne kende sane Belgique uko mana nebyo tobere kumakuma ni card final uko mana nebisile chomboe a 200 kira tukasima iyo Joel Mwenge balwahi o waria tu kuatikaya nirisu kesho nkulu hino omu studio enjeli ni Dani Mwusika kure tukishasha lwana kumumainga waka sata kasima na Rodrigue Luvalenda buholu.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Bento, wakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kwenye parokia ya Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba kwenye jimbo la Butembo Beni kulikuwa sherehe yenye kuambatana na sakramenta usabitisho uliotolewa kwa Wakristo 318. Mjumbe wa askofu eneo hilo Padre Jean de Dieu Makati aliita wateule wa siku kujifunza lugha la mama, lugha ambayo itawasaidia pia kutangaza habari njema. Na kwa sasa wakaaji wa eneo nyingi za Mambasa katika jimbo la Ituri wanapitia magumu. Kumepita karibia mwaka mmoja wanaozaniwa kuwa ADF wamekaa huko na wanatawala kama wafalme, wanalipiza huko kodi, jambo ambalo raia wanalalamikia na kuomba viongozi kuzidisha operesheni za kijeshi zidi ya hawa wanamgambo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari za kanisa ni parokia Mama Maria Malkia wa Matumaini ya Kahamba kwenye jimbo la Butembo Beni ambayo ilipokea misa takatifu ya sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo 318 jana siku ya 4. Ni Padre Jean de Dieu Kakule Makati Kabikalirwa ambaye ni kiongozi wa kituo cha kipastorali katika simu liturujia CDPSL aliyesimamia misa takatifu akizungukwa na wengine mapadri wane pia mshemasi mmoja Kabla anje umelia mjumbe wa askofu Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek aliweza kwanza kuwatwika maswali wateule wa siku kuhakikisha kuwa walielewa katikisimu walioyapata kwenye homilia yake. Padre Jean de Dieu Makati aliita wateule wa siku kuhudhuria kazi ya kutangaza habari njema hasa misa takatifu mara na mara, na aliwaalika kujifunza lugha la mama kwetu ni Kinanda ambayo inaweza kuwasaidia kutangaza habari njema. Padre Jean de Dieu Makati:
9: kama hawende kumisa mikosa, unapashwa enda ungama kulikosa kuenda kumisa. Unapashwa na mapashwa na roho yako inapashwa kuambia sikuenda kumisa. Sivile lugha yetu ya kuzaliwa ni Kinanda, na kila mtu anamsikia katika lugha yake ya kuzaliwa. Mtu anapashwa penda lugha yake ya kuzaliwa na kuishua na kuifundisha. Watoto wako wanapashwa kuwa Kinanda. Kumbe wakati unaishi na wengine, ile amani ionekane, ujenge amani. Utaenda ishi nyumbani, watu baone leo gizi ulisha kuwa mtu wa amani, ushindia mbele.
2: Mwisho wa misa, Padri Faswa Mate, paroko wa parokia ya Kahamba, alimshukuru askofu wa jimbo la Butembo Bene anayeshindikiza kazi mbalimbali za kichungaji kwenye parokia hiyo. Tuseme kwa Kristo walitokea kwenye sekter za Kisungu, Burondo, Obukoka, Kahamba pamoja na Malehe. Naye daktari kwenye sayasi za uchumi na maendeleo Kasereka Mulima Poso anapendekeza kuwekwe utengeneo kwa makundi ya kijamii ambayo inaitwa Obuma, ili makundi haya yasaidie maendeleo kijamii. Huyo director wa shule hasa chuo ESP Owicha Kasereka Mulima Poso alitoa pendekezo hii wakati wa kutetea kitabu chake cha kumaliza masomo hasa udaktari kunako University ya Kisangani siku ya tatu iliyopita. Kwenye utafiti wake, mwalimu huyu wa IAC pia alionyesha kwamba makundi ya kijamii hiyo ambayo inaitwa Obuma yanasaidia kabisa eneo za Beni na Butembo, licha ya makundi haya kukumbana na magumu mengi kama ukosefu wa usalama, kukosewa utengeneo kwenye uongozi wa haya makundi. Kama pendekezo, huyo mwalimu na mtafiti kwenye sayasi za uchumi na maendeleo aliombwa kuwekwe utengeneo kwa haya makundi ya jamii ambayo inaitwa Obuma, hasa kwa ngazi ya uongozi na kufahamika kiserikali, ili wanamemba pia wafaidike na kazi za hizo makundi. Kasereka Mulima Poso:
5: Les caisses populaires réformées émergent comme des,
10: hivyo vikundi vya jamii vinavyoitwa Obuma vinasaidia maendeleo ya jamii, na vikundi hivi vinasaidia pale ambako shirika za pesa zinashindwa kufanya kazi. Na ili vikundi hivi vya Obuma visaidie kikweli maendeleo katika maeneo yetu, inaomba vikundi hivi viwekewe utengeneo na vifahamishwe kiserikali, wanamemba wake wao wakifunzwa namna gani wanapashwa kufanya ili vikundi hivi viwasaidie kiuchumi. Kingine, matumizi ya teknolojia kwenye vikundi hivi inaweza kusaidia pia, kwani mnajua usalama na hasa usalama kipesa ni kati ya mambo yanayosaidia maendeleo ya maeneo.
2: Mtafiti huyu alionyesha umuhimu wa hivyo vikundi vya jamii Obuma, namna gani vinasaidia hasa wale ambao hawana account kwenye benki mbalimbali na kampuni za hazina na mkopo, kupata mkopo au pia kuwekeza pesa zao. Na mwezi mmoja umemalizika tangu arejelewe kazi ya kufuatilia operesheni za kijeshi yule ambaye ni liwali wa Kivu ya Kaskazini, Jemadari Meja Kakule Somo Evariste. Wale wanaotazama mambo wasema kuwa hadi hapo matukio hayajaonekana. Kati yao ni mwanabunge wa zamani mchaguliwa mji wa Butembo kwa ubunge kijimbo Promise Matofali, ambaye asema kuwa mwezi mmoja tangu kurejeshewa operesheni za kijeshi kwake liwali askari wa Kivu Kaskazini, hakuna operesheni yoyote ambayo imeripotika katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huyo Promise Matofali akiwa mwanasiasa kwenye chama Assemble pour la République alisema kuwa wa ADF waendelea kuwaua wakaaji. Alisema afuatayo Promise Matofali:
6: Unajua kutoka siku tano mwezi wa sita mwaka huu walirudishia gouverneur wetu maoperasyon zote ndani ya jimbo letu. Lakini mwezi hii imeisha, hakuna ta operasyon moya yenye gouverneur Kakule Somo ameweza anjisha. Tulilia, tulinyangua sauti ili wakurudishie maoperasyon. Lakini wamekurudishia maoperasyon, mwezi hii imeisha, hakuna operasyon yenye umefaa.
2: Huyo mpinzani anajua kuwa wanajeshi walikuwa wakipambana na adui na sio kwamba walikuwa wakiamuka na kuenda kupambana nao, walikuwa wakipambana tu wakati kuna shambulio fulani au walitegwa. Ndio maana Promise Matofali azani kuwa haiwezi kuwa hivyo, inabidi operesheni za kijeshi ziandaliwe, kwani wanajua maeneo ambako wa ADF wanakaa. Promise Matofali:
6: sasa tutaweza tu tuchunge tu ambiskade, tuchunge ADF ikuye iue watu, njo armee yetu itumike? Hapana. Kufatana na M23 tunaweza sikia, kwa sababu hamupigane nao, tumesikia kumekuwa mikataba yenye mnaweza kamata nao ili musipigane. Lakini kwa ADF wenye wako na uwa watu kila siku, gouverneur, muende mutafute ma-ADF kule ndani ya pori. Aliwali aende atoke ndani ya ofisi, atoshe waskari ndani ya makambi, na hao wazalendo wenye wanajiita wazalendo wote waende kupori watafute ADF, kwa sababu watu wamekufa, miaka 11 na ni mingi.
2: Akimaliza ujumbe wake, Promise Matofali aliyekuwa akitoa ripoti ya mwezi moja tangu operesheni za kijeshi kurejeshewa kwa Liwali, alitoa kwanza pole kwa wakaaji wa Kivu ya Kaskazini ambao wamekuwa wahanga wa mauaji tangu miaka mingi, na natoa ahadi ya kuwa na tathmini haya hizo kazi, yani operesheni za kijeshi, kila majuma mawili, gisi aliahidi. Na Wizara ya Jenda, Familia na Mtoto eneo la Lubero yaita wazazi kuzidisha uchunguzi kwa watoto wao wakati huu wa likizo. Mwito ulitolewa naye B Bibali ya Arlette, mwongozi wa idara hii ya serikali, akihofia hatari ambazo watoto wanaweza kupata. Arlette Bibali:
7: kwenye konje ilianzia kuko probleme zenye ziko na kwa watoto biko naiba, biko napita kwa parcele za watu, wengine wanatafuta ngolongoto, ushacha chungu yako inje, unaona watoto watapita wanaibeba. Hii asubuhi nimeona mtoto mwenye wamebana la polisi imemkamata, seme aliguza msakame ya mtu kubarabara. Ni sure alikuwa iko nahangaika. Ndio, kuna kwana mwingine walienda vunja kuni, wanaenda ekipe, habana objective, hakuna mwenye samo hatari watuma. Wote walienda panda mumiti. Lakini kwa bahati mbaya, mumoya alianguka mumuti, kuangukia chini, akaangukia muyengine tawi ya muti ikapasula tumbu. Benye biko naona ku rezo sosio tushaona ile foto, muti inaingia mutumbu, inapita mutumbu defwa. Ile ni mazara yenye neza pashwa kuwa kwa ajili ya iko nje yenye tuko na njoma, na tunapashwa angalia watoto sana, tunapashwa baukipe, na kuna watu waza kubaukipe unesa batuma hata kukonje kwa wafamilie.
2: Zingine habari ni za usalama. Ni jambo la kushukuria vienzi vya usalama vya Sheferia Babila Babombi ulani Mambasa katika jimbo la Ituri viliweza kuwashika watu wane wanaozaniwa kwa walihusika na mauaji yake Kambale Katuba Message aliyekuwa mfanyabiashara wa kakao. Aliuawa siku ya kwanza iliyopita Babiakato Sheferiani Babila Babombi. Zefani Kataliko ni mwanaharakati mwenye kutetea haki za binadamu eneo hilo, asema kuwa kati ya watu walioitishwa kuna mmoja mzalendo ambaye pia ni mwanamemba wa familia ya yule aliyeuawa. Huyu mwanaharakati wa haki za binadamu apongezwa kushikwa kwa watu hawa, na nadhani kuwa watasaidia sheria kuweza kupata kile hasa sababu. Tumfuate.
11: Tunashukuru komiti ya sekuriti ya Sheferia Babila Babombi ambamo hakuweza kulala usingizi kisha mauaji ya Kambale Katuva Message ambamo aliuliwa Biakato siku ya kwanza kulamkia siku ya pili. Imeweza kuwashika watu ine wakiwa wa presume hotel wa hayo mauaji ambamo wanaweza kuangazia serikali na watu kupitia kifo kia mpendo. Wataweza kupana maelezo zaidi na kama alifariki namna gani. Kuna ndugu mmoja ambaye ni mambre wa famii ambaye anakuwa moja la kundi la wazalendo wa Konapa Beni, na hivi kuweza kuomba kumtia sekurite kuweza kuendelesha manget na kuweza kutransfere dirijas watu wote ambamo watashikwa.
2: Tuseme kuwa Kambale Katuba Message aliweza kuitwa kwanza na mmoja wa na memba wa kundi hili la mabandia ambao walimuomba aelekee makangalo pamoja na pesa naenda kununua kakao otoni moja, na lipofika hapa ndipo waliweza kumalizia maisha. Na walimaji kwenye vijiji vyengi vya Sheferia Babila Bakwanza wilani Mabasa katika jimbo la Ituri wanapitia magumu. Mwaka moja umemalizika tangu wanaozaniwa kuwa ADF wameweka huko uongozi wao. Hao wanalipisha kodi, wanalazimisha wakaaji kabla ya kuelekea shambani mtu alipe pesa. Usipolipa hizi utaweza kuuawa. Ni tazari inayotolewa na Irams Malikidogo, mtetezi wa haki za binadamu eneo la Mambasa, akiita wakuu viongozi kuzidisha operesheni za kijeshi na kurejesha amani na salama Sheferiani Babila Babombi ili waishi kwa heri wakaaji eneo hilo la jimbo la Ituri. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, timu ya soko zake ya mji wa Butembo ilikuwa kwenye mkutano jana siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka tunao, walikuwa kwenye hoteli Oasis. Kwenye ripoti ya kuweza kutathmini kinyanganyiro kilichopita, kipindi cha michezo kilichopita season, katibu makamu wa timu hili Emmanuel Fimbo alisema kuwa timu linaendelea vizuri kwa Ligue des Zones Est B. Timu hili kabisa ilionyesha nguvu yake kabla ya kuendelea eneo la Kindu kwa kujaribu kuingia kwenye michezo mingine. Bajeti ya sezo ambayo ilipita ilitekelezwa kwa porcenti 80% licha ya kushindwa kwa michezo hasa ya maandalizi ya kuingia kwenye Ligue 1 pamoja na kuendelea kwa Coupe du Congo. Kwa kipindi cha michezo kinachokuja, soko zake inaandaa bajeti ya $1,400 za Umarekani, $400,000, ili timu lifikie malengo. Emmanuel Fimbo:
12: tuna ambisyo kama tutacheza Ligue 1 yuko ya maana, tunatia tena 100,000 ya yulu ya kutusafirisha. Mwaka jana ilikuwa 300,000, kwa leo tunatia bichi ya 400,000.
13: Watu wanajiuliza kwa soko zake inabakiaka kwenye fanya competition, hairudie tena kwa kurudia Butembo ni nini?
12: Strategi za nyumbani ziko mbalimbali. Unaona, mtoto kimwacha lese ale anakuwa sambuzi ambayo natangatanga barabarani. Sasa sisi tunaona hivi, tunaona mbuzi wakati unatia kamba unafunga nyumbani haiwezi nda kula maragi ya voisin. Mena saa unatilia mbuzi haina kamba, itatoka kule samwa mgulu shavunjika. Ndio strategi yetu sisi tuko nayo, tunawachunga kuanja kwa muda fulani, kisha wakati muda itaenea kuanja competition wanarudi nyumbani.
2: Muda huo timu ya soko zake wachezaji wanabaki Kindu Maniema, ambako katibu makamu alisema kuwa ni strategia ya timu hili kuweza kugundua zingine maeneo na kusaidia wachezaji kuwa na ingine maarifa kuhusu kushikwa kwa Kejidi Milonde ambaye ni mwandishi wa timu hili. Huyu anayemkuwa mwandishi makamu alisema kuwa jambo lake linafuatiliwa pa Kindu.
12: Kufuatana na kikao kile kia leo ili tunamaliza hapa, tumetatua tatua kwa hizo shida, tunawazia juma ijayo, hii juma tuta

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Tembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa directeur mtoka mbali Musitu Frederick inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Masika mtoka mbali Jacqueline. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 4/7 mwaka huu tunao. Kwa hiyo anaomba misa ya kwanza parokiani Msenene siku ya Mungu tarehe 12/7 mwaka huu tunao. Habari fikie sous coordinateur wa pale Kitatumba, ifikie Padre Curé wa parokia Msenene, walimu wote wa Epe Mutinga pa Msenene, Papa Alphonse pa Kandine. Habari ni kwa Papa François pa Byambwe. Habari fikie pia Kachelewa pa Bukula, Shemeki Dido pa Rwenda, jamaa yote ya Muhimba pa Furu. Wakwe wote wa jamaa na wananyo pa Butembo, pa Bunia na penginepo. Habari fikie wakazana wote. Wote watambua kwamba direktori mtoka mbali Musitu Frederick amempoteza mtoto wake Masika mtoka mbali Jacqueline. Kwa niaba ya jamaa, Musitu Frederick ameweka sahihi akiwatangazia bara kifu cha mtoto wake Masika mtoka mbali Jacqueline. Na jamaa Papa Murongo Kitemuliki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kahindo Kwiratue Jacqueline. Samahani, wanatangaza habari ya kifo cha Papa Kahindo Kwiratue Jacques. Kifo kilimpata pa Beni siku ya 3 tarehe 8/7 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi siku ya 5 leo tarehe 10/7 mwaka huu, misa makesha itafanyika pa Beni nyumbani kwake na saa 9. Siku ya posho tarehe 11/7 mwaka huu tunao, misa mafariji itafanyika kunako parokia Beni Cité na saa 3 kamili au 9h. Saa 5 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la jamaa pale Mulari Kiwata. Saa 9 ndugu na marafiki watarudi Beni kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mulongo Kitemuliki imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Papa Kahindo Kwiratue Jacques. Jamaa ya Kasereka Kalumechi Firme paka sasa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Mama Charlotte Kabira Siwira. Kifo kilimpata na saa 2 usiku, ilikuwa tarehe 8/7 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Dominique pa Kitatumba, Mama Sikujua pa Kangote, Mama Viki pa Buyonga, Papa Vikwangwa pa Buyonga pia. Habari fikie Papa Kasimba pa Kiondo, Papa Arnolo pa Mageria, Papa Kavene pa Ruchuru, Papa Joni Mutanji akiwa pa Kiwanja, pia fikie Papa Paluku de Baba pa Kibecha. Ifikie pia Papa Bernard anayepatikana pa Mageria Katambi, jamaa yote ya Papa Shigele pa Butembo, pia fikie jamaa ya Mbusa Mari pa Isari. Habari fikie jamaa tu wa Luso pa Veni Beni na jamaa Trudo Matsungu pa Kihinga. Programu inapangwa hivi: makesha ilifanyika nyumbani paka sasa jana siku ya 4. Na leo siku ya 5 saa 4:30 mpaka saa 6 misa mombolezi itafanyika kunako sector Kasesa. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Kabingu Barere Kijiki. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kasereka Kalumechi Firme ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mke wake Mama Charlotte Kavira Siwira. Na jamaa ya Kasereka Bisika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Musumbajibu. Kifo kilitokea kwa hospitali Sebeka Dambiasi tarehe 8/7 mwaka huu tunao. Habari ifikie Papa Muhindo Bisika Amboko akiwa pa Musanga, Grace Musumba pa Musanga 4 km.
kakule visika Isidore paisare uhenia pia fikie mbambu visika pamusanga habari fikie kavira musumba kavira musumba pamusanga na shangazi mbolu pavutete kikungu habari ni kwa dada Clarisse visika pamunori na fikie kavira visika pamambasa 18 kilometri kabuo visika pamisombo munori na ifikie jamai tene pamosha na nzala pamstenene ngombe ifikie vile jamai yote ya jamai mbukuri pabiori yeyote atakesikia bari ya wajulishe wengine programu inapangwa hivi leo tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 1:30 mpaka saa 3:30 mwili umeondoshwa kunako morgue saa 4 mpaka saa 6 misi itafanyika kunako sekteur ya Buhesi saa 6:30 mwili utaelekezwa pa Munori kwa makao ya mwisho jamaa Kasereka Visika imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wake Kasereka Musumba Jibu na jamaa ya Tsongo Kasara Arnold inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Masika Kambumbu Madelene. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon tarehe 7 mwezi wa 7 na saa 7 asubuhi. Habari fikie papa Mahandiki pa Oicha na jamaa papa Kasara pa Mstenene Katolo. Shangazi Victorina pa Avenue de l'Église jamaa yote ya Robert muri wavyo na Bosco muri wavyo pa Procure. Wakwe wote wa jamaka Sara habari ni kwa jamaka Mbumbu Mbeba Placide mwalimu wa Epe Saka Saka. Ifikie tena Katembo Kambumbu pa Sandre Uhai Kikyo jamaa yote ya Mbeba pa Kibua Kasitu. Habari ni kwa Karima Flavie pa Munza Mbae jamaa Sikuri pa Kihinga jamaa Malumalu pa Butuma. Wanamemba wote wa Kodepole jamaa na marafiki wote wale mjua Masika Kambumbu Madelene watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Inenehia na kilio kinaendeshwa nyumbani kwa jamaa ya Kasara. Ni jamaa Kasara imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mama Masika Kambumbu Madelene.

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritu lo mumusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maite woshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa mumusasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kucho mundu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semulyesho nyama shomoli kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokeria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tulia bali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwano bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushikaya mahano abanganga okulwano bukoni bwe ebola Ononi mulage owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabwe chitongole Christian Ed.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya, ukipeperushwa na Pepsi, ikishirikiana na World Vision.

0: Butembo, Robwe Soficom, bâtiment Gessera, Avenue Bayé, bâtiment Safari,
1: Koukochène,
0: bâtiment Kasimba, Avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saïne, Kassini, Niyulu ya Mosquée,
2: Beni, bâtiment Nyoni, bâtiment Kamamu, Boulevard Nyamwisi,
0: Soné, Butembo, 097 653 0473,
1: Beni, 082 93 68 752,
0: Kassini, 097 083 99 35. Établissement Roseforme, la qualité supérieure, c'est nous.
3: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
4: Kumbuka kesho, kesho.
5: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
6: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
7: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
5: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
8: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
9: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
4: Kumbuka Kesho. Kesho.
10: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Raes Cediri. Ni mutsere rire, ni mutele ishafika, eza loso esi e komi.
11: Alpha Raes, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou esi e komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
10: Alpha Raes, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
11: Yare non, mchele ya leo.
10: Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
11: Quels sont les avantages maintenant?
10: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
11: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
10: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela a kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
11: C'est un riz Alpha Raes à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Raes. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otom.
10: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu vote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
11: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sale.
10: Mariage fete bateme partout ma sale.
11: Isaki ave 5 kilo.
10: Alpha Raes mumahu.
11: Oui, tatuniku 09 73 33 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 25 kg alfa mumahu.
12: Pesa mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
13: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bakekwa hulomori ndirina
14: ache haiko mie peke I nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya ina dodoma sana na kuvutia
13: no esiri nengoma
15: Maison Plascone
16: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
17: mon nom ye shorangi ama vernis ama mastic wakabu webiro vya kwa shombao ebi umana manyumba
18: ama nzanza weyabiri temesia usanane rufu pente plaskone
19: esirifasere okutuwe tukatu mikokosho garaje shame toka tuna

0: Kuandaliwa na Coracon kwa kuzungumuzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
1: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
2: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
0: Una maoni
1: au swali,
0: ita
1: au tuma SMS
0: wala tuandikie ku WhatsApp
1: ku numero
3: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
0: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
2: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kuwaalika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa musosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Uicha alizungumza na baadhi yao, tuwasikilize.
4: Kwangu mimi sionake, sama mwingine yanaonaka mimi sionake makusio zabo kama zinakontribia ku vivre ensemble mu societe.
5: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
6: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makonflits zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
7: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote mu planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha faa na nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya maaktivite zenye inafaaka, na haezi faa aktivite bila wanamke.
2: Asante Wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukitwita ama tena ukituandikia kwenye namba
3: 0 97 23 05 51 7 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
0: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
2: Kwa kutafuta réussite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
8: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna mettre en place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
9: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza

0: kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre mzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo mzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni mzozo gani njo yenye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile mzozo na kuwa pale, watu gani njo wenye viko wanaacha inaendelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza, mais est-ce que projet yetu inaweza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Tunaitaka mo analyse des risques sa cible au conflit. Ile analyse tumefaka avant kila activité.
1: Hizo stratégie zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanya ile ma analyse, hatuzifanye siye kwetu ku bureau, tunazifanya mu terrain. Na njo gisi population ayo pe communauté inaletaka ma stratégie a réussite ya ile projet pale kwabo. Ineza bambia ke juu projet iresire hapa, ifo muna associer ba jeune leader, il faut mon associer ba femme déplacée venir ko apa, il faut mon associer ba chef de base, ma proposition enye communauté a opé ki ta ba patia selon il est réalité a il est communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir mon pocha y adapté ko réalité a il est terrain na njo gisi tunenda tunafanya banabambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba yamingi ampache tumika samedi, il faut se conformer, donc vous êtes obligé qu'on adapte projet puisque communauté n'a pas déjà approprié il est projet.
1: Est-ce que kuko makazi yenye ushakaona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
0: Ndio kan nizamingi sana zenye na communauté tunaweza témoigner kuko ma projet zenye zina kwa ka huko zinafanywa mais zinaachiwa communauté haijiapproprié nazo. Ça veut dire que analyse ya pale haikufanyika mzuri, kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya va déplacer, mais kama hamukuba associé dû à sélection même ya wale ba bénéficiaire mutakuta ke ile aide nyi mulitaka leta pale na letia conflit mu wale watu au lieu ikwe projet il était à cohésion. Si kuma tunapana distribution ku site moya, mais tuliambiaka ba opeke ba tu ya site bo peke ba batutafutie bale ba fie benye biko tellement vulnérable ndio batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya sie au niveau local. Bo peke bakatuletea liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo, bana comprendre que liste ibatupatia na njoo inapata hakukua problem na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu, debit, déroulement, fin, évaluation mon efanya a simple, il njoo naletea ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires bana pacha comprendre que bi on a intervenir mu contexte nyiko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mu contexte ya conflit, bako na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet nyu kaleta aussi solution kwa ile conflit takwa imesaidia sana ile communauté.
1: Madame Esperance Kazi, unakuwa coordinatrice wa OGOL, One Girl One Leader, tunakushukuru.
0: Ni kwetu kuwashukuru.
2: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani contexte ambamo organisation fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii, na kualika kumsikiliza.
3: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonflit fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonflit fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonflit fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka conflict fulani, conflict ya nature fulani, inaweza kuwa conflict foncier, inaweza kuwa conflict interethnique, inaweza kuwa conflict ya aina yoyote.
4: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
3: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya projet ile ambayo mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa projet kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize ma conflit, kuamplifier ma conflit ama kukreye ma conflit. Pili, execution ya ile projet avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matache, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awafer parti ya makonflit pale? Na tukawachagua, inabitu chagwe na muna gani? Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
4: Kama organisation humanitaire azipondre en compte makonflit yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kwa pia na marepercussion gani?
3: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestimeke hawakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa toujours ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma questions ya vie. Kitu ya pili, actions zao zina risque kuwa saboté. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja groupe fulani ya watu wakakuja pale wakasaboté, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikontourne ama kuigere. Na tatu, wataonekana kuwa wa acteur ya ile makonflit yeko kule.
4: Sasa na kama organization ilipitiwa haikuprendre en compte sensibilité au conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
3: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yiko récupérable. Inawezekana na munajiapuyer na ma structure local de paix. Kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na muka collaborer nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile ma conflit.
2: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya ma organisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia ma strategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi uongozi bora kwetu. Kwa herini.
5: Asante sana ndugu wasikizaji, tumefuata uongozi bora. Sasa sauti ya amani. Kuna kwa uongozi bora na sauti ya amani. Tuwezi tukafata.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa, na karibu katika kipindi sauti ya amani. Kipindi kinacholetwa na muungano wa Radio Moto Butembo Beni, Moto Owicha na Moto Kirumba kupitia usaidizi kipesa wa shirika Uyama katika muradi wa kutafuta kuimarisha amani kupitia mazungumzo, yani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Mada ya siku ni kazi ya kamati za amani na maendeleo, Comité local de paix et de développement CLPD, katika jamii yetu. Katika kipindi hiki tutasikia ni nini Comité local de paix et de développement CLPD na kazi yake. Kwa kuhudhuria kipindi hiki, una ulizo ama maoni, tuma ujumbe kupitia 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58, ama kunako 082 33 86 536, 082 33 86 536. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Joel Kahindo Mwingebalua hii. Katika mazingira ya ukosefu wa usalama, hitaji ya amani inaonekana, na kuna mipango mbalimbali ambazo zimewekwa kwa kuimarisha amani na watu kukaa kwa pamoja kupitia kutatua mizozo kwa mazungumzo. Kati ya mipango ambayo imechukuliwa, kumeundwa kamati ya amani na maendeleo, Comité local de paix et de développement CLPD, kuanza kwa kartie zetu hadi kwa ngazi za juu. Ila watu wengi hawajapata habari kuhusu kazi ya kamati hizi. Ndio maana kipindi cha leo kinaonyesha kazi ya hiyo kamati ya amani na maendeleo, Comité local de paix et de développement CLPD, katika jamii zetu. Kama wamoja wakaaji ambao tulikutana nao hawajui kwamba kuna shirika zinazoitwa CLPD katika eneo zao, wengine wamepata habari kuhusu hizo kamati za amani na maendeleo, Comité local de paix et de développement CLPD, na wanajua kazi ambazo zinafanya. Bali wale ambao hawajajua kuwepo kwa CLPD wana namna yao pia ya kutatua mizozo kati yao. Wale tuliokutana nao walisema haya.
7: Niko mkaaji wa quartier Lumumba, komine Kimemi, hapa kwenye tunapatikana saa hii.
6: Umeshapata habari kuhusu kamati ya amani na maendeleo, yani CLPD?
7: Ndiyo, kumepita miaka fulani fulani tuliweza tukayasikia kama CLPD inaomba inakuwa mu kila makartier, na chef de quartier aliweza kuweza kutuambia sisi wakaaji hiyo kamati kwa sisi wakaaji inatusaidia ngambo ya development, sababu ni development na amani security inatupermettre tujue wapi kunaribika. Tunaikala sisi wakaaji, tusaidiane, tuweze kupata nafasi kwenye tutaweza kutengeneza. Kuna kuwa nafasi kwenye kunaharibika. Sisi tunaweza tukajiorganize kama wakaaji, atraver wa nyumba kumi, atraver wa chef d'aveni. Tunaangalia kama tutatengeneza namuna gani, tunaangalia kama tutaweza kusaidia juu ya sekurite yetu, ya muandite tunamuna gani.
6: Pale namuna gani muna jerea kama kofli zenye zinakuwa entre nye mu aveni yenu ama
7: solile yenu? Katika aveni yetu hapa tunawezaka kuita chef d'aveni, na tunaita wanawanita wanaume, tunaikalia shida, tunangalia tuweze kukomprendre kama shida iko namuna gani, na tunangalia tupate piste de solution namuna gani kuikalisha watu kama kukua problem. Tunikalisha watu na tunapata solution, sina shida naisha sa problem. Kama sisi wa Afrika,
8: kila mtu kona roho yake, kuna waka benye vanezi sikilizana, taba tutu vanagombana, muna sikilizane. Na venye habata elewana, vana furugana tupale. Mtu haizi safatana nabo kwa juu kila mtu kona roho yake.
6: Eske ushaka sikia gizi kuna kuwa kama kamati zenye zinasaidia kabatu kuelewana na kurudia mvumoya?
8: Nitanasikia kana rubi sivyo kama kuanezi kuwa fasi gani.
9: Kumukarte kukua nani kofli na pavuaze sirtu naka watoto. Watoto njo wana krea kama kofli kofli.
6: Na muna kani muna tatua kazile makofli?
9: Kuwancha ku watoto sieba mama tunaikalaka, tunangalia kuma tutafaa. Chutu se resudre ile maproblemu. Ile nasedia kazi naishi. Juna itokea ku watoto.
10: Zozo kwanja haifana nanaki. Tunatatua kama mizozo selo sura gisi ilikuya. Na tutaitisha mtu mmoja mwenye alikia sitaki kwanja, kisha tunaitisha na mwingine. Zikakuwa yule kapasite yetu tunaituma kwa sheria. Mimi tukaona ke ni dosia ya kidogo, tutasikilizana tu kama tutapatia mtu mapenalite tunamusanksione au tunaona tutafute amani, tuna makosa yetu hakuna mwenye atalipa.
7: Ile mizozo yenye inatokeaka ndani ya watu makofri tunazitatuaka tu kuzikalia na banaume, tunasambisha kila mtu, nauliza mwingine, tunauliza mwingine, tunaleta wachefu teria banaonyesha mipaka ya mashamba gisi ilikuwaka. SLPD iko tushakaichagua na president iko na ikala. Ile kazi inatusaidiaka kwae, tukashindwa tunapeleka kwa chef de groupement. Mazungumzo naweza saidia watu kama mnaitika kuikala na kusikia maongozi yenye wakubwa wale wapatie.
6: Kwa kuelewa zaidi kazi ya comité local de paix de développement CLPD, tulikutana naye Mate Sanane akiwa president wa shirika la raia mjini Butembo na pia president makamu wa CLPD katika mji wa Butembo. Alionyesha kwamba mbali na kufuatilia mambo ya maendeleo, kamati la amani na maendeleo, comité local de paix de développement CLPD, inasaidia viongozi kutatua kwa amani mizozo inayojitokeza katika jamii. Mate Sanane anawaita wakaaji kuchagua njia ya mazungumzo kwa kutatua shida zao kuliko kupelekana mahakamani kwa mambo madogo madogo hata. Na hiyo itawezekana kupitia kusharikisha CLPD. Pastor Mate Sanane, jam.
11: Si jambo mpasha habari.
6: Unakuwa presidenti wa shirika la raia katika mji wa Butembo na unakuwa presidenti makamu wa kamati la usalama na maendeleo, comité local de paix et de développement. Tunaweza kujua comité local de paix et de développement CLPD ni nini?
11: Asante. Comité local de paix et de développement ni structure ambayo iko ya raia. Tunaita structure communautaire ambayo inahusika na kutatua mizozo na kuona namna gani watu wanaweza kukaribiana ndani ya jamii na kufanya maandalizi ya mambo mbalimbali yanayohusu maendeleo katika mji. Inaruhusu watu waweze kujadiliana, inaruhusu watu waweze kujua mahitaji halisi iliyo ya muhimu, na pia inazuia maviolence. Inakuwa sawa kilalo kati ya raia na viongozi wa mji. Alafu kazi kubwa kabisa ambazo hiyo kamati inaitwa kutumika, kazi ya kwanza ni kusaidia kwa kutatua na kuzuiza mizozo. Kazi ya pili ni kuplanifie vitu mbalimbali vinavyohusika na maendeleo. Pale ni kuangalia namna ya kurekeire mahitaji ya komunote, kuidentifie ma priorite ya ile mahitaji, na pia kuelabore kutia oroza ya njia mbalimbali ambazo zinaweza kuleta maendeleo katika kartie, katika maeneo fulani. Jambo la tatu ni kufanya sawa coordination ya maaction, kuhakikisha kwamba program yenye iko trace inatumikiwa au inawekewa kimatendo. Kwa mfano kusaidia wa humanitaire ndani ya kazi zao mbalimbali wakati wanakuja asiste raia, na pia ni kwa kuweza kuepuka vitu ambavyo vinaweza kuletwa kwenye kwa kusaidia maendeleo visitapanywe ovyo ovyo, vilenge lengo kulingana na hitaji ya raia.
6: Ni watu gani wanaunda hiyo kamati ya amani na maendeleo?
11: Asante. Wanaounda kamati ya amani na maendeleo ni viongozi wa mji, na alafu wanashirikiana na shirika la raia ambamo munakuwa organization mbalimbali kusudi waone kushe mbalimbali ambazo zinazohusika ziweze kusaidia kuleta mahitaji ya raia.
6: Kamati hii ya CLPD ikiwa kamati ya amani na maendeleo inahudhuria pia kutatua mizozo, tunaweza jua aina ya mizozo gani ndio inatatuliwa kunako CELPD?
11: Principe ni mizozo ya aina yote, sababu watu wanafikishana kwenye waamuzi ni wakati wameshindwa kuelewana kwenye mabaraza au kwenye wanaume wanayokuwa na hekima, na kwa mwisho wanafikishana kwenye viongozi mbalimbali.

0: Donc, ni aina yote ya mizozo. Nitaleta mfano. Tunaona kwa kabisa mji wetu wa Butembo una mizozo mingi ya udongo. Mara mingi tuko na tatua mizozo ya udongo ambayo imekwisha wameshindwana kwenye waamuzi, na tena wanairudisha kwenye baraza. Wanasema, muongee kwanza kwenye wanaume. Na alafu, tukiongea wanaweka kando majijima ya waamuzi. Kusema, tuachane na hiyo, tujaribu kuona kitu ambayo inaweza kutusaidia kuelewana. Donc, mizozo ya aina hiyo na ingine.
1: Njia gani mnatumia kwa kutatua hiyo mizozo mbalimbali?
0: Kwanza, tunaitisha wahusika. Au wahusika wao wenyewe wanafika kuleta malalamiko yao. Na alafu, unajua hauwezi kutatua mzozo kama mhusika yeye mwenyewe hakutaki kuwa mfasilitate. Alafu, ni hiyo ndio njia ya kwanza, wahusika kwanza wao wenyewe kukubali kamati kuwa inaweza kuwasaidia. Au wao wenyewe wanaleta haya malalamiko kwa mkubwa wa mji. Na alafu mkubwa wa mji anaitisha ile kamati, na alafu watu wanachunguza namna gani wanaweza kuwasaidia.
1: Wale ambao hawajui kazi ya CLPD, namna gani wanaweza kubenefisie kwa accompagnement ya CLPD kupitia kutatua mizozo?
0: Ninafikiri hii deja ni njia ya kufanya sensibilisation na kuwaonesha kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwasaidia kwenye mizozo yao bila kuwaomba malipo gisi wanapoingia kwenye matribunali. Hata kwenye makartie kuna hiyo makomite ambayo tuko na jaribu kuredinamize, na ninafikiri kwa njia hiyo tutakinga na kuzuiza mizozo mingi ambayo inaweza kuleta madhara kwa raia.
1: Gani unapatia wale wanaozani ya kwamba mazungumzo hayawezi kutatua mizozo na kumaliza kutokuelewana katika jamii?
0: Katika dunia nzima yote, ningependa watu wafahamu ya kwamba hakuna hata mtu akiwa na uwezo na mamlaka ya aina gani, mazungumzo ndio ya kwanza kwa kuweza kuleta usalama kati ya wandugu wawili wanaopigana, au kati ya vikundi vinavyopigana, au kati ya taifa zinazopigana. Donc, mazungumzo ni arme kubwa inayoleta usalama.
1: Pastor Mate Sanane, tunakumbusha ya kwamba unakuwa presidenti wa shirika la raia katika mji wa Butembo, na pia unakuwa presidenti makamu wa kamati la amani na maendeleo katika mji wa Butembo, Comité local de paix et de développement, CLPD.
0: Ni mimi ndio nakushukuru mpasha habari.
1: Wasikilizaji wapendwa, mumefuata mengi kuhusu kamati la amani na maendeleo, Comité local de paix et de développement, CLPD. Mumejua ni nini kazi ya hizo kamati ambazo zimeshimikwa kuanja kwenye kata zetu hadi ngazi za juu. Kwa kuwasiliana na CLPD, ongea na viongozi wa quartier, avenue au cellule yako ili usaidiwe. Una ulizo au maoni kuhusu kamati la amani na maendeleo CLPD, tuma ujumbe wako kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, na tutausoma katika vipindi vinavyokuja. Ni mwisho wa kipindi Sauti ya Amani katika muradi wa kutafuta kuimarisha amani kupitia mazungumzo, yani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Nilikuwa Kahindo Mwengebalwa Joel kwa uongozi, na washukuru, na tukutane katika mada mengine.
2: Asante sana ndugu wasikizaji watukufu wa vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mubaki tu, mambo ni mbele, jo iko. Walirik lirich wote na wasalimu, wasalimu lirik muyeye. Pata salamu yangu popote unapatikana. Na wala, afet, unajua tunajelekeza huku mbonde, kunako katedral ya Butembo Beni. Tumkuti Padre Moise Kanduki, tumpe mikrofon. Aweza katupatia maisha, ni mkipindi ketu kia mtakatifu wa siku. Maisha ya mtakatifu

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, wazee, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 10 mwezi huu wa 7 mwezi Julai. Tunakumbuka mtakatifu Ulrich. Mchana wa leo tutashinda na Ulrich. Ulrich haiko Ulrich wa Augsburg, hapana. Mpendo wa msikilizaji, huyu ni Ulrich wa kule Zelle au wa Ratisbonne. Kwa sababu kuna Ulrich wengine wa Augsburg. Huyu Ulrich wanasema ni yeye wa kwanza kanisa ilimheshimu kama mtakatifu. Wakati kanisa ilianza watangaza watakatifu watu, na ni yeye wa kwanza aliyetangazwa wa kwanza na kanisa kama mtakatifu. Mpendo wa msikilizaji, wakati kanisa ilianza kuwatangaza watakatifu, yeye alipata ile neema ya kutangazwa wa kwanza kama mtakatifu. Mpendo wa msikilizaji, Ulrich huyu wanasema aliandika katiba ya monasteri ya Cluny. Alizaliwa kwa mwaka 1118 pale kule Ratisbonne. Akaingia katika nyumba ya watawa kama monaki alipokuwa na miaka 34. Mpendwa wa msikilizaji, kisha kutumika pamoja na kiongozi Agnes Kaisari, alikuwa vile Kaisari, wakatumika pamoja Agnes mama yake Henri wa 4. Mpendwa wa msikilizaji, akasafiri kuenda Roma na Yerusalemu. Rafiki yake mtakatifu Hige akampadirisha, akamfanya kuwa padri Ulrich, na akamtuma Germany kuenda anzisha monasteri zengine huko. Tuko katika mji wa Swiss. Mpendwa wa msikilizaji, katika miji mbalimbali akaanzisha monasteri, na kamaliza maisha yake yote katika amani, kwa sababu alikuwa anapenda sala. Tuko kule katika monasteri ya Zelle, na ijapo alikuwa amepofuka, alikuwa amekuwa kipofu muda wa miaka 2, akawa kipofu na akamrudilia Mungu siku 14 mwezi Julai mwaka 1093, le 14 juillet 1093, wakati alifariki akimrudilia Mungu. Hakuna mengi inayojulikana katika maisha yake. Tunasema yeye wa kwanza kutangazwa na Ekklesia kama mtakatifu. Wakati kanisa ilianza kuwatangaza watu watakatifu, yeye alikuwa wa kwanza. Yeye tunasema alizaliwa kwa mwaka 1129, akaingia kwa wa monaki wa Benedikte wa kule Cluny, akawa hata muongozi wa kiroho, kisha mwenye kufanya sala kwa ajili ya komunote. Mpendwa msikilizaji, akapoteza jicho lake wakati aliingia huko na akarudi katika monasteri. Akamaliza maisha yake yote katika monasteri akiwa kipofu. Wengine wanasema ilikuwa miaka 2 ya maisha yake ya mwisho mwisho, lakini katika vitabu wanaandika vile muda wote alikuwa kipofu, akafariki akiwa kipofu. Lakini alikuwa na sali sana. Mpendwa wa msikilizaji, kwa mwaka 1175 akawa mwenye kuomba, mwenye kusali kule Payerne kule Swisse, na askofu akamukimbiza, kwani alikuwa kwa pande la papa wakipigana pamoja na Emperor Kaisari Henri wa 4, na wakimukemea huyu Emperor. Yeye akarudia Cluny katika monasteri, na wakati ule kanisa ilikuwa napambana kwa kutafuta uhuru, kwa sababu wafalme walikuwa na tatesa kanisa. Mpendo wa msikilizaji, yeye alifanya mambo kuwa mambo mapya. Alitunga katiba ya monasteri kwa kuongoza monasteri, na akafariki kule Zelle. Basi tutamomba mtakatifu huyu Ulrich atusindikize kwa sala zake, atuombee kwa Mungu. Basi atusindikize mchana wa leo, ili nasi pia tuwe na moyo wa kutengeneza upya
mambo katika eklezia. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani katika inji yetu Kongo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru ee Bwana Mungu kwa ajili ya inchi yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia. Na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote. Utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru ee Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Ee Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na wangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba ee Bwana utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao. Ulinde wakimbizi popote walipokimbilia na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Ee Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu. Ututawale na utujalie furaha ya amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Mtakatifu Ulrich utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu. Leo tunakumbuka Mtakatifu Ulrich. Ulrich wa Ratisbonne, sio Ulrich wa Augsburg. Ulrich huyu wanatuambia alizaliwa, yeye alizaliwa kwa mwaka 1018 kule Ratisbonne, na aliandika katiba kwa kuwasaidia wa monaki wa kule Cluny. Aliishi sala, aliishi mapendo kwa Yesu na alitetea eklezia kwa namna ya pekee. Alipenda mambo yawe mapya katika eklezia, katika maisha ya Mkristo, na akatengeneza vyote kuwa upya na mambo ikaendeka salama, ikaenda poa. Mpendwa msikilizaji, alifariki kama kipofu maishani mwake, kwa mwisho akawa kipofu na akamrudilia Mungu. Kisha kuwa kipofu muda wa miaka mingi, akamrudilia Mungu siku 14 mwezi Julai mwaka 1093. Tutamwomba mtakatifu huyu Ulrich atusindikize mchana wa leo, atuwezeshe pia kujitolea kwa kanisa, tukitengeneza mambo katika eklezia ili iwe mahali kwenye mtu ataishi na amani, mapendo, furaha, matumaini. Basi Mungu aye mwenyewe atuwezeshe.
kwa maombezi ya Mtakatifu Ulrich. Ni hapo tunamalizia, mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.

0: Wasinja, wasinja, ngoko tunemu rekerera vanemu salaba mu ah oko tekniki ale mu baba kutale mu esho nyimbo sha malaba ndakenda ke muzi wa mabiko mu studio muzi e safari Norbert munabwire wa mabule travia kali ya
1: basi moi c'est on a mbale kamu wive ko chene bache to chene to radio moto butembo gei eri anonga ande habaluana ngaba nyeteno abana bataya bare kariba bekwazo au chukizo kwa watu wabo baka precipito lo lo wabo ndio bare kumusha ku nyatwa maha
0: okay batunga abate babuya abo ko chini bache uti mutembeni simama biwa emyazi mwikale kundi embere yo yeri myazi e yo mukende bya emwagare kwa mandeke ndeke wasinja oko ulikiri wanzo wenyu nyoboshi tuyeye

0: kaje?
1: Bale, bale, utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner, italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kweli?
1: Ama kushwekera kena makule kirete kwa tzimu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Egyo mamiro

0: na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, ku numero 232 avenue du Lac, pa Beni kwa avenue Oriental, sio mbali na rivière Kilokwa, pa Butembo kwa avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kale pa Iyosi centre, Katana ku centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaribika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa mulirogo luba kwa ilawa kwa charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluku kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ahendike langisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.

0: wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritu lo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitse woshiwo shiwanga lo momubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyika lobi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumaitse ne sabuni si utulo ko mukoni kuti omundu yu abiri holano bukoni buno butiri yite ya semuli esho nyama shomoli kuti sira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na bemenyika lobi bukoni obwe ebola duwa sono kiria luba echila miro chiri haku hina we obukoni bwe ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria retanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola Ono ni mulage owe chisomo cha Anglikani mochi woche Kongo omubu wa chichabwe chito

Msikilizaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa, kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: zo. Na misiwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: kwa model cheche menyekalo echika tafauti saya echenru choko bend kukuma na mavi uwa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echinyuche pelika
1: saibu enasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwa

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: ye omotono na kushira uniana mo mandeke akuireki
1: nilibidi akamotele nikatia mwingine mafuta
0: wa mango serabas mutoshe mara moja vile vitachi mu moto wangu na haya haribi avie moto kanga video om veritable oil
2: si abata tunaaminia veritable oil yenye inapatia ka motore ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: watu bagera regenda genda nerekebe tu bagera veritable oil
1: anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepio wero
0: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
1: na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutebo mumu utago mohe bale bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace butike la puissance de dieu
2: kwa papa kirengo
1: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo jerve
0: no huwa kadira muriama oko butike glory a dieu
1: erugendo huwa rasta
0: ebushingo huwa jake hangi
1: na chaala kwa erasme na kuropwe jerisone
2: ugaraji ya mbale muriki njasa
3: veritable oil
0: ikuwa pabeni kubutike la reference fm aveni kambala service chez Filemon Matrumo
1: ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean Mwandre ya matonge mezo africana
0: apa kasende ni

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote kadre za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Aksanti sana msikilizaji mpendwa, tunakushukuru tena kuwa unatufata kwa muda kama na huu. Kuna hapo mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tunasema tunakutakia tena usikivu mwema, kwani tunakuja kukuletea kipindi kiako kipendelevu, kipindi ambacho kinaletwa na Rizo Gadop. Ni kipindi mwanamke haki na usalama, ambacho kinakujia chaque vendredi kwa muda kama na huu, kunako mitambo kama na hii. Na tunakuja tena kuchambulia mambo fulani fulani kuhusu mada ambayo tuliweza tukachagua na mada ambayo tulipendelea, na we vile upartisipe hako, na we vile upane pendekezo za kwako ili tuweze kuboresha kuendelesha mtaa wetu kiamani, kiuhuru na kimaendeleo. Vile studioni siko mimi peke, ninakuwa na wengine wa intervena ambao mtatambua nanyi vile mko wa intervena bien sûr. Tunakuwa studioni mimi kwa majina niko Maître Dani Mbusa Tsarumbo. Minakuwa vile na Papa George ambaye atazitambulisha na ataendelesha kuoriente deba katika emisio ya leo. Asante sana.
5: Asante na kushukuru sana kwa kuwa umeweza kukamata kipao mbele ili tuweze tukaanza kipindi kitu kia mwanamke na amani. Na kwa siku ya leo gisi tunatambua alikuwa na mekitokisa kisi ni sije ya leo ni la resolution 1325 a Butembo ya Viro de la survie à l'alerte précoce ama azimio la 1325 mjini Butembo na pembeni po kutoka katika hali ya kupona tu hadi kutoa tahadhari ya mapema. Na mwelekeo wetu wa leo ni kuangalia namna gani mwanamke atakuwa mzamu sentinel, ambaye atakuwa na mtazamo jicho juu ya kazi yake ya mafikani ama kazi yake ya shambani, kuweza kuprevenir mataki fulani fulani na kuweza kufikia tua namna gani ataweza kukua sekirizi ama kusekirizi watu wengine, ili kila kitu ambayo tutafikiria kiwezi kitatusaidia juu ya kusonga mbele na ajuu ya maendeleo ukwetu ya ki ya ekonomi kizi tunasema mugranor, na ile ita pitia njie ya kuona mwanamke yeye amekuwa waku saidia watu na mwenye anaona mambo ya mzuri ama mbaya mbele ya watu wengine. Alo Dani, gisi mada yetu ulipata invitation, unaweza kutuambia kitu gani ambayo ulikufikia kwa kwanza wakati ulipata mada yetu ya leo?
4: Asante sana bwana George. Wakati nilipata mada ya kipindi cha leo, mada ambayo inagusia zaidi sana resolution 1325 katika mji wa Butembo na kando kando, nilikuwa na reflexe yenye ina nikuia ya kwanja inafika ku cerveau yangu kusema bon, gisi resolution 1325 inapatia mwanamke mamlaka, make inasema iko tu njoo ya kukua protéger, ila na anaweza protéger au na ana constituer tuseme nguzo au bouclier ku promotion ya haki yake, muku participer, muku prévenir, muku protéger na ku jirelever vile na kutumika vile mu relevement ya wengine. Ile njoo nilikuwa nayo comme réflexe nilipopata invitation na kusoma mada ya leo.
5: Ndiyo, asante sana kwa ile. Tukiangalia wakati wanazungumzia juu ya prevention na protection, kisha muhali yetu kusema juu ya prevention par l'alerte na protection comme priorité, na umegusia neno kusema sasa mwanamke haiko tu ule mwenye tunaonaka wenye unakazania no asipate tena hiki asipate tena hiki ilikuwa mbeleni, avec resolution 1325 ambayo Gadop iko naendelea kuhimiza kwa watu waweza kusikia mwanamke amekuwa na kazi gani leo juu ya amani, amekuwa na kazi gani leo juu ya usalama. Alonjo bana kungambo ya ile wanasema neno ya tahadhari ya kuangalia leo kuzuia kupitia kutoa taarifa ni kitu gani tuweze tukakombara.
4: Asante sana kwa hiyo swali bwana George. Mwanamke leo humu amekuwa tuseme manduki, amekuwa manduki msase gani? Msase ambayo anahitajika kuleta naye contribution yake kwa ujenzi wa amani, kwa ujenzi wa usalama katika mtaa huko na kule, au kupitia jambo mbalimbali ambazo anakuwa anafanya katika community au mahali anakaa. Na anaweza kukontribuye au anaweza kupana aporo yake mjia gani? Gisi resolution 1325 inampatia mamlaka mjia fulani fulani, kama par exemple ya prevention, ya protection, ya relevement na ya participation vile. Na sasa ni kuangalia naye sasa kama iko anafaka jambo gani yenye japarande au yenye nafanana na yenye inakuwa ya kuprevenir. Kwa mfano, prevention ni nini? Prevention ni kusema kukatiri, atuseme vile, mpermetre le terme peut-être tu as bibo. Ni kuzuia, ni kukatiria kitu ambayo inataka inaweza kuwa ambayo inaweza jitukiza. Protection vile vile nao ni nini? Protection iko tu kusema bon, parce que kumekuwa mshiba fulani hapa njo tunaleta makite tunaleta sijue reposi ya pale pale parce que kumenani hapana na ndai ta watu wote surtout sana wa mama kujatele kupide ya prevention parce que ayo njo nakuwa sanye na beba vyote a telle mesure que ka prevenir kwaza kupreveniri kitu hizi fika tena. Eh bien, comme à qui fique, n'a pas protégé. D'ailleurs, ou qu'à prévenir, nous nous protégeons déjà. Voilà.
5: À Sansana, tout comme studio, on a SP, tu n'as quoi, na ma musikiti, ni matumaini, na kwa ile mama musikiti, iwe ambao ulipata ile invitation ya kwetu, kitu gani ilikufikia kwa mara kwanza.
6: Okay, asante sana kwa neno bwana journaliste. Wakati nilipata sije ya siku, niliona ya kwamba mwanamke kweli ifo anakuwa proteje, juye njiko sandre ya protection. Mwanamke akisha kuwa proteje, kominote itakuwa proteje, na ekonomi vile itakuwa proteje. Sasa atakuwa proteje namna gani? Mwanamke ifo anakuwa protégé mushamba musoko fasi yote kwenye anaweza onekana ifo protection yake inakuwa asire. Na inaweza kuwa asire namna gani? Par la pui ya sie vote kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekanaka mu maeglise mu masoko mashamba. Wakati tuko kule ku masoko ku mashamba ifo tunakuwa venye tunapashwa veye, tunakuwa ba sentinelle siye ba mama. Kote kwenye tunaonekana tunakuwa ba sentinelle, musentinelle njo mwenye anaonaka anakuwa anangolea eske mambo inaendeka haiendeki. Wakati mambo haitaendeka mbio ana alert, ata alerte. Na wakati ata alerte te opre ya ule mwenye aneza leta suluhisho bila kwa alete ya nimborte ki. Senya anona sispe kama likuwa musoko, anona ha, nina kuyaka musoko kila siku. Siku ya leo anduka hapa benyeba napita, nina baona sispe. Ataona gisi ya kufaa, akusinyale prekose mambio na ingali motomoto. Ata kama iko rimer, ata kama haya kuwa verifiye, mbio kama iko na numero ya wakubwa ya mtu mwenye tu anaweza let anaweza intervenir anaweza andika pale ka message na hawajue kama iko naandika ka message ka kufaa nini, watu deja wanakuwa sezi na problem. Wakati ata alerte wale watu kama wangelifaa kitu cha mubaya musoko bie mueneo fulani, ile wakati senye ba autorite batajua banona gisi ya kufaa deja batabloke. Kama bange sekirize mugine bie bange chinja watu, watu hawata chinjiwa tena, watu hawata ibia tena mutu, hawata destabilize tena mugine, juu anini, juu alifata alerte, akisha ona sekine vapa. Na ile wakati atakuwa deja, atakuwa amejiproteje ye mwenyewe na kuproteje wenye viko oturu de lui.
5: Tio umeweza kusema juu ya kitu ya tunasema kulalamika mbele ya wakati, na utalalamikia nani? Unalalamikia ule ambaye atakuwa na solution, atapana jibu kuyale ambayo unalalamikia. Alo Esperance, kitu gani na utatuambia kwa mada tu ya leo?
7: Kwa mada ya leo mie ndasema purke mwanamke aweze kuproteje na jiproteje mwenyewe, ifo anajikaza fasi yote kwenye anaishi, anakuwa sa mediatrice afamie meme da la kominote. Ju aweze na kuimiza watoto awalei niko na waonesha gisi ya kurezudre maprobleme. Mumaikute zenye ziko simple, apana kukamata maviolasi gisi uneza ambia mtoto usilumiziwe me uneza lumiza. Ifo kuimiza njo mtoto aweze kamata comportement yenye ineza weza kufaa ka probleme kama nika kidogo bana ka resoudre d'une manière pacifique. Na hakuna yenye vilijitokeza vya mchafu juu kuko vyenye vingine vinatufikia kajuna tulishindwa kuprevenir anamo. Na tungeweza kukizuia na kingali mbio na kingetufikisha samo ya kumazar.
5: Dio, Dani, umesikia mama wanatuambia juu ya kazi leo ambayo inaombewa mu resolution 13-25 na tuko naonesha hali ya mwanamke ambaye anakuwa juu ya kukimbia mbele na kupana lalamiko juu ya hali yenye ameona wakati anatoka porini. Anakuta situation yake iko mzuri, asiende baki nyumbani ananyamaza, inaomba anasema, na wakati atasema atezi kuwa mujibie mama wa nyumbani anafika, anachoka, anafika sasa anakuelezea tu niliona kule vitu ambavyo havionekani. Wewe ta baba utasema nini?
8: Mimi kama baba, mama anapofika nyumbani anasema amekutanisha vitu yenyewe vya ndeke porini au akiwa anatoka shambani, ila anavinyamazia, ndamuonesha kwamba amefanya makosa. Kwani inawezekana anaweza binyamazia me bita influence na vile au bita leta madhara ambayo haitafurahisha naye, hata kama alivicha neno jambo yenyewe na kukomunote yote. Alors, ni kumuonesha ya kwamba yeye atake mwanamke au atake mtu mwenye aliona jambo, yeye njo protectrice wa kwanja au yeye njo mwenye anaweza prevenir, yeye njo prevenant wa kwanja wa ile jambo. Ataza prevenir namna gani ile jambo, ku alerte kwa mfano kama anaona hii jambo en tout cas ina necessité intervention yenye inakuwa urgente et direct. Kama iko na simu anaweza akaita watu ambao wiko habilite kuitiwa. Inaweza kwa mfano alikutanisha wajambazi bon, mu context yetu ya leo yenye tuko banaru huko makandine fasi na huko na kule. Huko natoka mshamba kantine, sasa unakutanisha watu wenye abiko identify watu wenye unaona aba batu hapana. Unaweza kaalerte ma service de sécurité kama uko na namba zao bia siri. Au kama una simu, mtu ambao utakuta hata kwanza mwenyewe unasema mtu huyu anaweza weza kukimbia hata kwenye kwenye muji kwenye mgini aende aambie watu wa kamba kuna kuwa mvuma yenyewe inakuwa sispe na inaweza saidia. Au mimi kama baba kama ameniambia vile ile magharibi kwamba amekuta jambo isiyo kuwa sawa kule shambani, kama mimi ndio amemwambia wa kwanza na mimi ndangalia naweza tokea nani basi juu tuangalie nini ya kufaa tupate suluhisho kwa hii jambo. Nadhani ile ndio naweza kufunisha kwa report.
5: Halo, kwa kuwa watu wanaweza zungumza nasi, watu andikie kwa 09 95 69 37 45, 09 95 69 37 45. Tuko na zungumzia juu la résolution 13-25 à Butembo ya Viro de la survie à l'alerte précoce. Wakati tunasema à survie, tu uangalie ni wakati wanasema maisha, maisha yenye uko nayo inaweza kuwa mzuri wakati wepeke umeitengeneza, wakati wepeke umeonesha kibaya kenye kinataka tokea mu hali yetu ya Butembo na kando kando. Alo, ule ambaye anaweza kutu ambia mbele wakati ni ule ambaye ataasidia mwanamke kuleta amani, na ule mwanamke ambaye amejua, ule mwanamke mwenye amekuwa informé, ule ambaye ampata habari, ule mwanamke mwenye amekuwa protégé, ni iliko faso ya mzuri ya kuleta iko sa

0: tena kwa neno. Kose nye ndapatia wasikilizaji wetu wenye hawa venye hawa juwake, venye hawa kwake iforme, eke ifo vrema kila mtu anakuwa nakuwa iforme. Kutafuta informasyo, kutafuta venye, kutafuta eta ya hali, eta ya milie, ni ya maana sana. Juu ya nini? Paske, wepeke uneza enda ingia mwambisikade, juu haukukua iforme, unenda ingia mwambisikade, unabakilia kule mese nye uko eforme unakuwaka deja nusha jiproteje uwe mwenyewe donge na kukua eforme iko mwae nayo ya kujiproteje sieva mama kule benye tuko nasikiliza saa hii anduka ifo tunajikaza sana kutafuta kujua sekie kutafuta kujua maeta delie ya kwenye tutaenda ube ya kwenye tuko tukona tunajua hali iko namna gani mumaeneo yetu senye unatafuta kujua nivo ya hali yenye iko kama iko ya mubaya mara moya utasinyale ukisha sinyale mara moya solisio itapatikana kwile probleme yenye ulikostateju ulitafuta kuji eforme ulitafuta kujua ni ya maana sana ba mama nye venye muko natusikiliza saa hii kukua natafuta eformasio hautapata eformasio na hausikilizake radio tuko nasikiliza radio hautapata eformasio na hauendake kwenye wengine tuko nenda na kwenye wengine mabuma tusikue nakosa kule tusikuwa nakosa kumaparade tusikuwa nakosa kote kwenye tunaweza kuwa informe ba mama na wafie kule kwenye tuko tutafutishe tu gisi ya kukua na selese informe juu ya kujiproteje siye na kuproteje vile vengine ba mama ba metuambia gisi siye tuko vrema buklie donge tuko avaja protecteur juu ya nini juu mama anakuwa kafasi yote hawezi kosa msoko, hawezi kosa mshamba, na kuwaka fasi yote ifo, tuko na ile devare ya kukua eforme, kukua vrema wa sentinele, unakuwa nuko na, donki unaveye juu ya we mwenyewe na juu ya wengine.
1: Ndiyo, kwa nkampo ya ule mwanamke mwenye, anayakamataka yote kome ambu, unawezi kumwambia nini?
2: Mwenye anakamataka yote kama ambu. Mina pashwa mkoseye. Mbele ya kulase kitu. Ifuwa nanja verifiye realite paske. Na mwile ambu njo munatokaka kweli. Murimele njo munatokaka realite. Sofke ifuwa kujikaza. Unanza fasa ya kutriangile. Unuliza batu benyono na useme. Nilikuta osama batoto njo bali niambi. Eske yuko na mkubwa mwingine mwenye ndakuta. Mwata ni relate informasyo bie. Gisi nimesikilia mkimi wa mtu mwenye. Iko sana ni mulevilevi kwa mfano. Siezi tenir kont. Nikapata ta mwengine wa mtu mwenye hei iko bie. Menona ke iko bie. Mineza muliza ka relate la meme shows. Paske mkinande wanasimaka mpu mushiresha ale kerempo.
1: Okay.
2: Meme na mulevi nana pashwa kuwa na vre informasyo. Jo vile maana ifo kuwancha verifiye mpela kutapanya. Information kuwengine.
1: Dio merci kwa ngambo yako Talumbo. Wewe unaweza kusema nini wakati yenye mwanamke tuko na msemia kila siku mu resolution 13/5 lakini ule ambaye hasikilizake radio bia sikilizake wengine wakati wanakutana nafasi moja.
3: Ule mwanamke ndamuitisha kukua na esprit ya verification. Na esprit ya kuuliza au kutriangile mesaje yenye amepata. Kama umesikia ambu kule vile jieforme mzuri na usiongeze kwingine ambu. Ile ambu kuenda kwa ambu na uyasikia kumutu mwenye au kubatu kama tatu ine verso yenye inakuwa sana ile mwelelelea yenye ulisikia mwe ambu ya kwanja. Na haya kuwa bien verifié. Bon, labda rimer kweli ni rimer mais il faut inakuwa verifié kila rimer yota yako ya kuneglige. Rimer inawaka ka rimer si seulement si bo ilikuwa bongo ilikuwa masipposition mais inawaka ka information si seulement susa verifié ayo na inenda kuwa en tout cas ni kweli enye umetafuta mkuuliza uyu ule na ule mwingine.
1: Uh-huh.
3: Ah.

Asante wasikilizaji wapenzi, umesikia kiingilio kitu na kimeletwa na fundi wa mitambo Kioma, ambamo kina tangulia sisi kama walinda ibada.

0: Asante, asante, asante fundi mitambo. Mweza kusikiliza tena kiingilio kietu ambamo kimeletwa na fundi mitambo. Mimi ni Musuku Kizito, nikiwa presidio wa Doene Katedrali kwa Munda Ibada, nikishidikizwa na
1: Mwendo Dalmo, presidio wa Doene Kuna kwa Munda Ibada, kasimase kutoka kitika kwa Munda Ibada.
0: Uyu ambaye natutia hewani ni Kioma. Tunasema waka kwanza kando, tuanje na sala.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Baba wetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe.
2: Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na utukosee. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Tunakimbilia ulinzi wako mtakatifu wa Mungu. Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
3: Amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi,
3: malaika
2: mlinzi wangu,
3: unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Asante kabisa. Nimeona kabisa imekuwa saa 8:04 humu studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na ni kipindi bora, kipindi kyetu, kipindi kyenu kwa mlinda ibada na kwa kuleta mashauri kuhusu liturujia kanisani. Na leo ni siku mwezi wa saba 2026 ambamo tunawaletea kipindi kyetu, kipindi bora kwa mlinda ibada. Basi Papa Dalmo, chanama sebambolera.
1: Chanamudenga.
0: Basi ngawangana tubuche beto betu kakani yako kuenga analava mwira wa mama.
1: Tano ya laba tuatuka kumpusani yako kutengene uliturji. Tunaduka kumpusani arutre kanisa kume ya nabiyo kutengene. Ofole chama nubuli minister kume ya nganaire miambalire yayo. Numukiritu ni nona fumbora iwa na wenyatre erio none mungu. Ono nganabi muimbashi. Ono nga ni mungu somashi.
0: Kuchuyune mope.
1: Kuchuyune mope. Kuchuyune mulinda ibada. Kondi mukiritu ni nganabili kini ya maisha yabuli umusomashi yaka yayi kubukera kushine ngabili mulinda ibada. Kumbe wandu wa nambala. Kwa masushiri kufatana na chama chore bandu. Tumutiru muimbashi niruwa sonesha ngwa mope. Awa mabili kufizio. Tumutiru mulinda ibada yuwa zio. Kumbe wandu wa nabili kumazi tuko. No yule asomana heri ya kwanza enye wano mwadu mwadu mwadu mwadu mwadu.
0: Asante. Chotuwa kumuwa hane marenga kumbere. Nengana kasi rako. Nengana kasunga baba nyambala. Mama nyambala pataro. Nibebe huwambu. Haa kumbe hulu mdunya naote. Umume mbalira yewe.
2: Liturujia rikai waratutu. Presidale mungu wakua minawe yetia. Omundu wakana hikano munganisa. Kaya belangira halama musalaba na minyatu mulinda ibada yolia. Muna niyo renga bandu. Aulu mkona uti halama yolo. Chibanga nero. Problemi kaya kaba niko kubandu bakaso nisaya. Bandu wane bakaso nisaya siwa shiriturujia ngarerete. Nereche chikara kiba bakaso nishofiwa langire shonjimba shushise mule. Salama mbali na mbali. Nerukalu wablo mchisomo wablo musomaji mulinda ibada. Neretuke wa tukumbe wa masoni shange shonjimba shiriturujia. Ewa nazu kirivu ulia. Shiriturujia ngarekabia rete. Kondiyo mulinda ibada mukabi wa musalaba. Umusomaji ima vya ya chetabu. Mulini wa maombezi na ima nabana kama mulini piju ya bana kama wana minyote. Halama wana minyo mundu halama yo. Mulini wa mulini muimbaji ni mutakatifu ndi. Sile na yabamu traiko mwuneni umokanzo yao.
0: Kutu mmetre deshewa ya waka nane kewa.
2: Na mutere mmetre deshewa mba luchimbalo musalaba wengu wabriyo mulinda ibada. Na lelekata kata na mshichiri turuji ya mwuna na minyo mundu atakaru na pufenji na minyo tuwe ni mmetre deshewa. Oina ni mulinda ibada. Na tuwa mendo kubutaratibu ni mmetre shikali ya kubutaratibu. Eri turuji ya ria yario. Na swanga mna ngamba luchimbalo musomaji inashi Bible. Chikala kibara kabo utengene olu mulibade mwa vyo musalaba somaji mwa vyo Bible na rewa la mnyo tu yuko neno yu uhini musomaji kwa mwini kubutare kanisa ni kane bandu kubutaratibu.
0: Basi sikizu wapenzi tulikuwa tukisema naomba tushike vyombo vya liturujia. Na kama liturujia iko na mibeko yake, hauwezi kamata kopo ya maya kunyo nasema njonyo unafanya amo uhere. Kila kitu iko na vyake vya kutumikisha. Ndio inyuma natuambia pana kwamba tukirudilia tu, wewe kama muimbaji jua kanzu zako za kushonesha. Tumekatazwa kushonesha vazi za wengine, hasa watu wengi wanapenda kuimite mivishoneo ya mapadri, na hiyo ni mbaya. Wakati mkristu yeye labda hajue ule utafauti, atenda kukuta wewe kama muimbaji, ushashonesha kama padri, anenda kulomba vitu venye, vinaombewa padri. Sasa utero utasema, mi haniko padri, mi niko muimbaji. Sasa wewe njo umemutia mkofisio. Tunasema kila mtu ashike vazi zake za liturujia, na tushike vyombo vya liturujia. Vitu vya liturujia haiko vitu vya kuchezea. Na tukiwashukuru kabisa, tunajua mko kando ya redio zenu. Na mbele ya kupitia kwa mada ambamo tumetowatayarishia, tutawapa tu namba, na tunajua ya kwamba mko kando ya redio zenu. Na tukianja na Vodacom
1: 0420 4720 58 0420 4 savende sengandeye 88.
0: Basi na kwa Vodacom kwa Airtel kama huko na message ama unaweza kufuata audio tutaisoma ni 09 61 69 42 35. Tukirejelea tukisema kama huko na pendekezo

0: ushauri, unaweza ukatuandikia ku 09 61 69 42 35. Basi musha kula dalmo twasi unaburenga wamali vyanga twangatasha barangane ko chai
1: nabwire kundi kumi twatukakania mbuku bitule birie ndondoka kana kubibale biri ibatu twangashia subiro mu Kristu tengana yo yiri somo bya berero ere somo bya shondwa yanga bya somo bya berubi mu balabala bo sibirisha bya kutsebu dezo dreka kapia yo tukote shima kwanza balo na bawo mabawo mabara mwesho bako si chibya dezo dreni ngana ngombera alia tutesa mundu kwa yare ro mundu mwana mudra ngu kwalu omundu ni mubabale shalire na kochi tololo bumwa kendire chiro chiwe na mwanga mwa mukasonga nga mwa mukasangana na yihayi iya bya okazi riche mukabunji mwa bunje karti koshi mwa ndidungano mwalimu wa mochero emwe ndiye sangia na bintu byo muri hatwa lo mundu abantu bana nsache mu bimba se public abantu bana muye murongo
0: bwe chokwanya bate bakamuntu lo mochi so mbuya benga sho si teni sho si bwa sha mavoko
1: enga sha mavoko bumuye dunge kisomo ni mundu lo mu Kristu mureke na nembolera mureke mundu azika ngo kwalu angabye na wachi angabye na lu muri chenyo mochi tolo lu matashe musubya kwa shongebe mwana anyuru kumushumwiso teru mwa mtu lo tumo desordre yiyo na usina shinga ukashia wagenda naonga nazimu kwa tolo mudezu drerenge na ba tutina ba nitu bazazi tuwa mkasarana wanapu mwomu vyama ebya mwana vyo kana atashi hata tende oru drei ka utaratibu keyo
0: kati merelo ngulo
1: mwana buri mdua lue nga mkruwaze kwa mfano kusi mparsele mwenye mkruwaze wa sungo tu utaratibu mabia ndabiyo mwo mwendeleba na atashi hira kazi nene naba nipu atashi hira mwaticha apa nachame wawaticho mwendeleba na kumbiriwe chiro echo dezo oru drei ya punguka tutumasinja kwanza haba bitabi punguze kwa dezo oru drei nga hapa nani presida
0: basi tuwa papa katem wa muwambu ameazi kabeka kalakala tunga ba Kristu ale chisomo kutsale chisomo chaendwa kwandu bakashi kombortenga sebabu trawa kwa bulanga ne byana bye shumbukuri kutsene byana bye nebe bwana twasinga wangabura bandu tichi
2: akwechona ngaongeze kujua mariage a mariage ulubanza chambo utaratibu tunalibu utaratibu ngabura bote abandi baro bakala balabo mulo shosomo sekasomo makamera wafunga bakala balaba kolotare kwe yuba bulisha bandu reshe bya tuga kali bya bya abe kala kukusima nero basi tukwe tukumbe nyuba Kristu mwana mnyanga morahai naye ndiye cortege tukishia watu tuno batahi tu mulo twatu karunga ambereke tukarunga mo mohesome kuno mubikwembe na hole no kabisa bali mwambala wa marusingi wasunga kabisa tiku bachushike bya chete hali ya basuni nari butuko batahi chifungu cheche nari twana mnyanga turahai na abande bivende bisome bubale mu bwege bubale mu mabala kidya chete bali ba mnyanga ba makwera abati naho kubitwa na mnyanga turahai mu kanisa muluka ya saba mariacho karunga kumbwa nambali sho nyimbe shikawaida na abasha kuba kalaga na pomore na biwe birihika naho kabisa mimbali reya ya watu wale tukambiria mabali anasa yo kabisa kumbwa nabyo gutaratibu bana mnyombo mule na yo mahiki wa namba 5 wa namba landa ke naho kabisa bwa ndiko cortege na wale basulisha kitya kitu kubata acho busho bila namba mbali mabali marusingi na unana na kurwa hese tuberege bitwe sitole ko bwa tuno base twana ba nubutaratibu akutaratibu buri aho ushuri turujia kuri yero bana mnyango kaya hayika nisi bana mnyango kaya haye
0: basi wasikizaji wapenzi wale ambao hawasikii lugha ya mama tunatafuta kushauria tu wa Kristu ambao anaitwa Mkristu fasi kama anaenda kanisani kwa mfano wakati wa sherehe ya misa ya kilikia au banani ya mariage ama ya kilio tukwe tunajikomporte sawa watu. Siku hizi tumeona mambo yamebadilika kanisani. Wakati sisi wakati tulikomaa tunajua wakati unaenda kanisani unaenda na unyenyekevu na adabu heshima, tunajua hapo unaenda ukazungumza na Mungu yeye mwenye. Sasa leo tumeona watu wamebadilisha tabia, hasa wakati wa sherehe za kushindikiza mtu wakati wa misa ya kilio. Tuna wa vijana umutu wa umutu imewaishia, atapenda akie ndani ya kanisa na vibaya vyake vyote, ajapokuwa huyu mtu ameshindikiza ni tate yake, ni mkubwa yake, ama hata si ni rafiki yake, labda hamujui, anaenda sasa kufanya desordre ndani ya kanisa. Wakati atakuwa unamwambia sasa wewe unaomba naenda hapa, yeye anakuwa kwanza sasa kwanza arudishia na padiri benye padiri kunasema, na anavirudishia sasa kinyume. Na tunasema hiyo ndugu tunajikokotea malaana. Juu utakuta mtu anasema bo mtu anakufa mbele ya miaka, ni hiyo yote ni malaana yenyewe kunafuata watu. Watu na hawajui. Tumekufuru kanisani. Tumeona kanisa kama ni mbele za tuko watoto wanasemaka usitaje hata iko kanuni kusheria usitaje bure jina la Mungu. Sasa leo tumecheza sasa na jina la Mungu. Tuona mtu sasa anaanza kufuru na akicheza na jina la Mungu ondireko petit frère yake. Hiyo mambo tu tunakemea kabisa. Na wakati ya harusi ya ambamo mzee Katembo mitoka kusema hawa watu wiko wanashonesha makorteji, sijui kama wakati wa mashauri eski watu wanapataka tena kabisa makosei. Utaona watu wanashonesha nguo yeyote uchi, siri tu watoto wa msika. Eski watu wamejua kabisa mwili habu kama ni pa hekalu ambamo watu wamejiachililia, wamejikomporte kama nyama. Na tunaanza fikiria kama watoto vichana wanapenda hata waautorize wao wakitembea guchi. Eske tuko tena kabisa watu? Na tunasema sisi kama wa Kristo mnatupatisha haya sisi kama walinda ibada. Tunakosa kama tukuambie uende ikala mbele ya padiri ama uikale kiti ya nyuma ama uikalie wapi. Tunasema wandugu wapenzi, tuwe tena watu, zamiri tena turudilie. Tusiwe tukapemulisha hivi muumbaji wetu. Mungu alituumba, alituumba na akili. Tutenge bitu tukifikirie. Twasi dalmo unene chirongesha.
1: Chirongesha babaseka chuna musuba. Bana babuseka bana babukali babakaye kakaye ya mula bandu kanisa. Bona na bakana te bana tete patora ngana hiki kime bana tetambale. Me bolo na batata abaseka batu bakangani mbere aranga se bambalanda kimuna bwira. Kuto kwa bichi pasure chike ochi bandu bakeke barakutse aranga se liwanga kwa bure mbale. Neri tukanda cha sabarusa tu. Gesturo chendua tutu wa basombo ole masuba hiya. Kwa nji manata shia shunika mutiele shofoto kundre ina ni nje ya kanisa. Na kabiso kolotarulu Mungu mutia tiye tunamata sabarusa. Eto shubiawe hiya. Waluenda buchi omachasomo. Na oke alunguwe ne wano uluwe kangani chikuba cha uchaba cha posto bia la wawo. Nerba bunu musha kula ka kabara namba ko bunu yumo li na si kunda basha urso ji tiri bu nya kare beti nga kera rabu yira nya yihun ner te ka bwa mbubi bwa bwira
0: ko kasunga nga tra tra ko sina ko twa kalen o ka bwa mbo wa fie doner neru nya beka ko si soni sere esere ya sumbolu rusengi kudi anasiki ambita chita chita neru bi sebi
1: pana menya nga bangamba lati kanisa muri bene bi mode mwana bi na mbandu ya ndi mkambara sho foto pabla ka senya nga kaverka satu ra mtinga lengani badalu sungi biri na ba korteje ba kande mbala teni biri mwana munya usiti teni sho mutso mosha hera na sho mukandi ambara rekeria isha bya sendri utoro mutsomo utoro mutsomo yeru ni halia itwa sheya halia itwa tesha halia ri berero chunalia bua mukaze ko mundu wolu abalune balu bahandro lumbo textil mango kuna na kumba wala kinwa bire bindi binyo kandi wo yomere ngei nyorukire ya wot nende koral
0: tibabiri mba bakabanga neke eche somo kabisa eche somo cha luma
1: neru yi babara handro lalo ibolu bahira mwana mwana merenge yushi lakini wabire mwa wabire ya mwa mwa bebe mwa tortu neru tuna mubuga kuna mwa yagara tu ya ma problem uria yahiro mo uria tsandaya kalio komwa memukulu mwa memukulu kalio lwembwe ne ruwa mwa yesendia lwe kuna nayiro mubibo mwana mumtsange kwa nganuto musupu ya babao mumtsange ne rukukai mbote sho nyimbo shi kanisa wo handulashu moshi ya ubeturuturu byao au mwalimu mvurena mupe kwanza ibwe tukaze iyo bantu bakaze ka sasa na wali wa bya onde mupe mupe ka bwere yave na nombwe no yave wo ngara abantu bakakugebera ne tuyu watsema lakini ulubanza una

0: si bawa ringgit.
1: Inyomule. Ibu
0: abah dia siyala. Papa kau fundi bana wangana aku keram macam wa. Buaya dungacu. Kutu amat abdul lu kiri dungacu kundi bana bade babiku sebiji neruah dungacu. Hihi, ibu kasi orang handle bent mau bent. Oh menye ama problem aku nama ya kerak koko. Uko ndio tuvule karanu tu watarzera kwa ngana bi ulimo butamenya tatzera utodulwa dulwa kutukako kunde atanaru wangera zambi serese tatua kande kuanyira wa mabe sube yare wa mabe ya ungama ake kuanyira agatambika chire yesu beko enga
1: papa ka tempo na wamalangira uti esomo cha chirero cha rivenga miziaka abantu sibachisha sisira bakalangira tubo arenga mbeno tangata shaira tuti kwanza chobo hanya mabu mutubwa ba mukazi kange wange ere byalya bya bandu donge walubanzi bomatwalo oma kungabutichi
2: akwecho kwanza ngandi bukuju ya kunuvoya mariage tubazazi tubalinga bazazi tulibenga tukandi atukongoza tuti abana na haba nisho tabia leno kabisa shavirisha nje umunuvoya abana manake itumul fakula abazezi bakatu kungatwa ndo kutaratibu no mna mulangrale no mama mariage kadungike yikuwa mbo mundu amabili mu nyumba abale no si bakirenga bakera itumul twarunga twere kutaratibu tukalunga no mahepataro yetu lakini omeli bya bakali bani mu nyumba naho le no mali bya jeunesse amemba re kumuna mubuwe ekikuba embere sho bushi bele ekikuba cyenda kirenge cyo murunga ubuti yini tabia mu handaki niri tubazezi tu basi ekezi sya nishako ko abana twendele ya tukakungabo nokujuya kero na mulangrange kero kuri kwenukana langerango mulu kasunga ngari ya chakula wafunga beto loka wa mbakabari kama kaburi uti hini tabia muandachi nerenyo wana mnama niya muka ya kira shulaan mulu tuwakula ahali holoholo na wabamako kwa rabati ya wabihola na wangananza kwe ahali holoholo mkase mkase alera lakini mwabia mwakwanza iridunga chereru amyena umusho wao na ukande hola na wabamako lebringa vya wangananza niretu wazezi tuute kezi nene ya rekola abana tukunga kumbia banamu kari ya kari wanaikari ya batatuna watahe chua tukayamu mbaka kisha pate sholana hata eshi presidio kada mubu watano okumulu umisho mbaka kisha sambo kubia kola iso nyumbasa nyamuhangiwa sanjesho mwabebe uminye lana shia andesha kuhaku kashi ukolo holo la welada shia andesha kulu wako narenda mingba yine ayere soberako
1: basu wasigilizazu wapensi tulunakisema tu kama huko na pendekezo, kama huko na shauri, naweza ukatuandikia tu ku namba hivi zifuatazo: 09 61 69 42 35. Ni 09 61 69 42 35. Vous êtes d'accord?
0: 0 82 421 52 88 0 82 421 52 88.
1: Ndiyo basi tukiwa siplie tukisema basi pardon sana jeunesse ya leo, wakati unaenda kanisani, wakati unaenda kusherehe, wakati tunaenda kanisa ni sherehe. Tujipeleke a responsable, tujipeleke sawa watu timamu ambamo wana zamiri. Iyo kama mnajikomporte sirtu nye wa toto wa musika, kanisani hatuna lazima makwise zenu tuzione madonge hatuna. Ana lazima mamaziba zenu tuzione hapana. Va timamu, va kimutu, kusudi kila mutu aso. Jumu muna kosesha watu amani ndani ya misa. Mtu alienda na lengo ingine, unamtosha mumisa hasome tena. Anakuwa na amekuwa jene juu ya mivalio yako. Tunasema hapana. Kanisa sio fasi ya kwenda kutafuta sijue vitu gani. Ni fasi ya kwenda kutafuta wokovu. Haiko fasi ya kwenda tafuta kama ni unaweba kuone kama huku wa mzuri, kama huku wa mwekunda, kama huku wa mweusi. An l'église nous n'a pas besoin de ça. N'a pas besoin que tuone roho yako, ujirudie yako, makosa yenyu uko nayo unalomba usamaha. Sijui antuka sijue kama hata umesema vitaumbwa vipi na inji tageuka nono, tunatabadilisha sasa mbaya. Tujirudie yako. Pereke kitu kwa utaratibu. Papa Dalmo utrasini unene cherie ongesi.
0: Tutuali pindivyo kwa utaratibu. Siluteru watu ya mune tulio kwa mode. Omode siende tuendia ndumbu. Tukinia tuendia ndumbu. Tukiri explike tuteo mode. Na mesu.

0: So namatu ni vindu peka fatili chindu chitse chituwe ne tisa chisa. Wasunga tu ameso ama bako kwa masha chikwa miri umupe. Pusana chi paka tari yangu kwa bari yitua. Aba anda baka pona, paka takulangera. Bo, na mina baka watu iba nganapi iba iba iba tamani kwa mfano. Lakini kwa bima vitsa ndiye mwendo turushi
1: Umeenda
0: uri.
1: angusha watu, umabiatiri
0: Uwa
1: abantu.
0: mabiatiri ya watu kanisa. Uli asaba, uli atira ya kuse bandu. Bo, nani ya matwe, kuna baka labalabana mutsomu abasika abutu baka kana labalabini labini labini na ira tupata kwa tangu na matu amatu kadi na maisha yapo hantu kero hiyo siba chuo hiyo abantu wa chito chaisha kwa mabio mupe hiyo hiyo mama kwa mu aire chiriro na uu na mutsa ndi ebi na muimbe turuturu ebi na muwa vya Kristo bakando kwa makorenge vya mupe kundi ya matu na wakana resa mabu atukumi ya kwa merera ebi tuwen kuringi vya kwen na unamu handule shonye bushe nyume hiyo na banda banu kire ko kwa bria metre de chana uko kweta handula lu mbona uka uka handula lu wabwalu na ruba ta kwa mulu wa u lu mbo chi batasha kwa malu umnyo lu banza tu lokore ko lu banza lu nayo lu banza lu nayo si de si chana shela bra bu yuto tai subako kwa ndi bito ta ungama si chana shela bra bu yira mwa bwana umenye lu banza ko lu kwandi kwikala ko sansa ajaru ndambika chine yesu ba ku kandaga nyiro
1: basi mushakulu akatembo nero abalenga abo kandi babiwambo Omulinde bada bikora tasuweka tatukawaru ndo luchimbo luen kande mihali yane nero woma burabu no ama kunga butichi kutishunde bisha tunafishasho na sinema
2: akwa chungata ngata sima bada bado kudwa yene mu bairende kebe kikura niyo to Mungu asumule ku kwezi babarere bana mutumikira nyamuhanga ama parwasi kushika bisha tote Mungu apa sumule ku kwezi mna mutumike na musiwa na baba galisi baba digari bakiba nitukwa mire chana cha yamara ndo Mungu abasuri chenda cha kwasema ngawe ndo kunuvo irenge kunuvo retso ireni ire utaratibu kumbe twa bantu twali byanga turahaye umuganisa tukaenda tukayasaba busire wo mtu kandi yasa ndiye kanisa ukaze ndo mwendo sana membara ya ngumba wiso bae kunye tubazezi tukungi abana kumbe tukali kali twa nai kali abana ara bakunga
1: Wasikilizaji wapenzi, tukiwashauria Kristo tujikomporte a responsable kanisani kama wanakuambia vala hivi heshimishi mbele ya kukuheshimia unaanza kwanza kujiheshimia hawezi weza kukuheshimia kama wewe peke yake haujiheshimii na ndio maana tunamwambia sisi wa ndugu wapenzi dunia iko inapita au récolte ce qu'on a semé kila mtu atavuna ambamo alipanda huku duniani na ndio maana tunamwambia sisi hata angalisho na kwa hiyo tunaleta mwito kwa walinde ibada wote wa Dwaine Cathedral kwamba dimanche sisi sote tufike huko Ngengere kuma fundisho kwa mkutano kwani ambao hamafiki ndani ya mkutano ndio wanaenda kachunga ovyo ovyo tuasi mshakula dalmo
0: kwa hiyo
1: mwisho mwisho
0: kwa hiyo yom kwa hiyo yom siku yombe tete ba rwe kula tararo mbi mwali na wao na wao mumure kwa wa hune ndio kale yango kero tupisha wa miamu shakulu tutimwasinja kweli papa pakosema tukandi chima bali ndai bada kushawa sunjike kavanda kimbulu nali tukanda tsaba sababu wenyira kana mkutano na kuro lakini mkuri bya maana ukapata kuri mkutano mengana na hiyo sasa tabi mkutano malo mama decision wangu mama decision moyenga wakati mama bya ndara kundu bende bada bukenda itwala tulibule risima ili keri hapa nani padri umoni watu peru kaparai nani e bane tutiasinje mibiri kuna tuko mirire mbu shakulu wasinje mibiri
1: wasinja basi ilikuwa kipindi kietu ambamo kiuleta mashauri kwa sisi wote kama Wakristo chikomporte a responsable ni kipindi bora kwa mlinde ibada ambamo kimeletwa nami Musuku Kizito ni kwa presidio ya Dwaine Cathedral nikishindikizwa na
0: Muhindo Dalmo presidio Dwaine mkuna kwa mlinde ibada
2: Kosma kutoka katika parsi mwenye kwa mlinde ibada
1: na ule ambaye alitutia hewani ni DM tunasema asante.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Evya kuna, evye yine vyeria, okwebya eunasivyo, ese wabulari kwa mechini mbechi.

Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati moja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISCAP ADF na kurejeshwa kwa amani, wamoja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo, na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii.

0: kitu kibarabara ya kuchoma makioski ya batu ya kuenda kataza kila mtu asitumiki itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
1: Kavena unasema unalamika na sana sana huko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant.
2: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia jibu utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi.

0: wake akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
1: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
7: Inye baende abe mitoka, esho voiture, nesho bus, abaende abe sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiriobukoni we Ebola nili ya ndundi. Tuli erisi momomi toka iku wetu noko sho pikipiki nerima nesho tukudu shiku wetu omu ulutuwa mahiko kopwede kontrol. Nakandi tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu situ wa nerina boko vyala nerisu biokoma bulio wangatu bulia usana nerika kiriobukoni we Ebola.
8: Ono ni mulai wabakulu wabu nyasa omu government ye Congo akari tawane FEPSI omobu umane World Vision.

relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea.

0: Tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoji keriba wange.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu
5: Ngunza Mapasa.
3: Kuna mengi, na kwanza tutaangazia zile familia ambazo majengo yao yaliteketezwa na moto maeneo ya Musimba Maroc. Hileo walipata usaidizi kutoka mwanabunge Simisi Obedi. Shirika la wananchi mtaani Mlengera lalamikia hatari iliyoko ya kutumia vilipuzi hasa katika migodi mbalimbali maeneo ambapo wanachimba mawe. Pia tutaangazia hali inavyoendelea katika mtaa wa Kasindi wilayani Beni kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Nalitupa jicho pana mwingine wa studio na mwana DMK ni kwa ajili ya ufundi. Padri msimamizi wa parokia ya mama wetu wa matumaini ya Kahamba, Radio Moto Butembo Beni, lizunguza naye siku ya tatu hapo jana. Ausikia ine kumrathi. Padri Muhindo Mate Francois. Asikuwa angalau kaza za kichungaji, za kipastorali zinaendelea vilivyo licha hali ya ukosefu wa usalama.
6: Tunajua hali ya vita huku kwetu, tulikimbia kwanza mwezi wa kwanza, lakini kisha kurudi tuliweza kutenga kipastorali kuhusu walomba na wakristo wamerudi, na tumeona sisi wenyewe vimepita vizuri. Kile kwanza ni shukrani. Na hapo tunaendelea kufanya kazi za kipastorali ishapo hali hiyo. Tuna mapadre na waanimateur wanaendelea kutusaidia kwa kazi ya kipastorali, na wakristo wanaonesha imani, tunaendelea kuomba pamoja nao kwa ajili ya amani. Idadi ingekuwa zaidi, sababu wakati tulikimbia, wakati wanjambazi wa ADF walifika kotea kwetu huku, watoto wengi wa Kibaimara ambao walikuwa natarishwa walibaki Butembo, hawakurudi. Wengi waliacha masomo na waliacha ulomba.
3: Kitu gani kinaendelea katika sekta ya maendeleo na miradi? Padre Muhindo Mate Francois aliongeza.
6: Na tangu mwanzo tunaendelea kujenga kwanza nyumba ya mapadri, bado wamekaa humo tangu mwezi wa 8 mwaka uliopita, na tunaendelea kuanza pia tukujenga nyumba za Mungu, nyumba ya Mungu ya Poswaga na nyumba ya Mungu ya Kalemba. Kazi hizo zinaendelea. Vile tunaendelea na mipango ya kuuza mamwede de plasma moto ama gari, kusudi mapadre wakue na rahisishe mapadre kufanya kazi za kitume. Kazi hizo zote tunazifaa, tunaenda pole pole sababu ni michango tu ya Wakristo.
3: Kufuatana na uzito wa kazi, Padre Muhindo Mate Francois anaomba nini?
6: Unakuwa uzito sababu naona hali ya huku kwetu, hatuna watu, hawana mwae mingi, lakini kazi hizo zinakuwa juu sana kufatana na maeze zetu ambazo tunazo. Kama kunakuwa tu mtu wa mapenzi mema, tunaendelea kuomba pia wale wa mapenzi mema, tunaomba msaada. Asante.
3: Na maridadi na kumkumbuka Floribere Mwanachui ambali kata Arusha Julai 8 iliyopita, imetangaza kwamba shirikisho la kipastorali katika familia ya Kopaf katika parokia ya Chondo waliomba Wakristo kufuata nyayo za Floribert Bwanachui, hasa kukataa rusha. Bakwanamaha Josefu alitombia kwamba hili ndilo lilifuatiliwa kwa karibu kule Chondo. Na kumeshimikwa kamati jipya la wanafunzi kuna kwa university ya Assumption nchini Congo, EAC. Ilikuwa siku ya tano hii leo Julai 10 hapa Kambali. Imetangazwa kwamba kiongozi mpya wa kamati hili ni Mate Gloire, ambaye alisema kwamba atatumika maridadi na nyayo na mipangilio ya EAC, na hicho ndicho alichomwomba hasa padri msimamizi mawazo Sikirewa kwa mhadhiri wa chuo au university ya Somsu nchini Congo EAC. Kingineko ni masomo ya msingi. Ecole Primaire Epe Mwange wa Bobo ambayo anapongeza kuona kwamba watu walitumika vizuri, ni masomo yanayohudumia watu wanaokuwa na ulemavu wa kujieleza na kadhalika. Hicho ndicho walichokiambia Radio Moto Mtumbo Beni pale tu mwaka masomo ulipomalizika. Lakini alizungumza na radio hii siku ya tano hii leo Julai 10 Frera Mumbere Nzangura Presa.
4: Kunako masomo yetu Epe Mwange Surmie tulimaliza mwaka mzuri sana. Tulianzaka mwaka na watoto sadis na tumemaliza mwaka nao watoto, na kuagizi walitumika vizuri sana, na wanafunzi wa mwaka wa sita wote waliweza kabisa, na tunashukuru sana Mungu na tunashukuru kwani walitumika vizuri sana.
3: Na Frera Mumbere Nzangura anasema kwamba katika pumziko hiyo wataanza kuandika wanafunzi wapya, hasa kuna mafunzo ya lugha ya maarifa hiyo langue de signe, inabidi kulipa tu franga 1015 15000 francs. Frera Mumbere Nzangura:
4: tulilinda watoto muda wa miezi 10 na wazazi wanatumia miezi 2 kulinda wa watoto. Ndio maana tunawaalika waje wajifunze lugha letu, lugha la kusema kwa alama, langue de signe. Na ile itaanza hapa siku ya kwanza le 13 juillet 2026 na tutamaliza le 25 juillet 2026 kunako shule letu pa Mwange Surmie. Hii haihusu tu wazazi tike, ila na walimu wengine masomo, wanafunzi, waganga, waongozi wa makanisa, waja de leta, wafanya biashara, hata na wale wa mabanki waje wajifunze, kwani watoto wetu watatumika kule kote wakati wa pumziko hii. Inaomba wakishafika kule mwenye watawapokea anakuwa na iko notion ya langue de signe.
3: Bakona maha na rejelea hizo habari zinazohusu bwana Chui.
7: Bwana Paluku Muhongolo Crispin asema wafanyakazi wote wakijifunza kwake Floribert bwana Chui: tulindane katika kazi tunazozifanya. Bahati mbaya sasa kazini tunaendelea kuharibishiana, tunatumia uongo sana, tumekosewa moyo ulio kama wake Floribert
8: bwana Chui.
7: Baba na mama pia wangeona kielelezo kuwa ni Floribert.
8: Twangire omobe handabia tu.
7: Floribert anatufunza sisi wa baba na wa mama kulinda vizuri jonzi zetu. Baba niwe tayari kumlinda mke wangu na mke awe tayari kunilinda mimi, baba wa familia. Kinachosangaza sasa, mama anatetemeka sana mbele ya hela. Akiahidiwa pesa nyingi anaweza kumua mume wake. Hivyo hivyo na wanaume. Hapo ndipo tulipo. Bila kwa sahau watoto.
8: Anamata yere metoka na marikarne.
7: Watoto tulio nao ndo watu ambao wanaweza kutoa kila kitu kwa ajili ya kupata hela. Hata wazazi hawawajali.
8: Anamata tiganda nerebo gaho abubu tibeo.
7: Hata majirani wangeishi vizuri wangekuwa na nia iliyo kama ya Floribert bwana Chui.
8: Omuhimbania mawewe nyabere bia omuhali ya rebolerwa kumbe na nganamu wa ticha.
7: Ukiwa katika hatari au katika mambo ya hitaji, umusaidie. Akielekea shambani, unaona watoto wake wakiragaraga, usiwanyime chakula, uwasipitishe siku kadhaa bila kula vizuri, wewe ukiwa ukimwaga chakula. Hayo ndio mafunzo tunayopata kwa ke Floribert.
8: Aba nabu mvuwaze sababu sarabatia, ebi ali wabere bebeka.
7: Huyu Floribert bwana Chui alikuwa mzaliwa wa mji wa Goma.
3: Asante Yosefu. Siku tano ile Julai 10 mheshimiwa mwanabunge Simisi Obed aleta usaidizi kwa wakaaji waliopoteza majengo yao pa Musimba Maroc, wakati majengo mbao yaliteketea moto. Ni mabati manjanja 125. Daktari Chihokolo Shirak ndiye alimwakilisha mheshimiwa Obed.
9: Habari ilifikia pia honorable Muhindo Obedi Simisi, akaona ni muhimu aje asaidie population ambayo ilimvote. Vile tunajua honorable Simisi anakuwa député national mmoja wa wale ambao tulipatia kura kwenye territoire yetu ya Lubero. Ndio vile sisi tunakuwa juste délégation ambayo inakuwa représenté honorable na ndugu anakuwa pembeni yangu Kahonja, na tulileta kidogo ambayo honorable aliweza katayarishia hizi nyumba tano ambazo zililungula na tumeleta manjanja.
3: Shefu Mbangi Misuo alisema kwa jina la uongozi wote wa lokalite Musimba.
10: Sie tunafurahi kwa siku ya honorable Simisi kututumia manjanja itakayosaidia kwa kujenga kwa upya manyumba iliyolungula. Tunasema asante kusudi nyumba tunapaswa pata kwenye kila mtu atakuwa na natia menaje wa watu yake.
3: Mmoja wa wale waliokabidhiwa mabati manjanja haya na mbaye jengo lake liliteketea moto.
11: Ndio tunashukuru Mungu sana mwenye ametuma ule député Simisi kutusaidia. Niko mmoja wa kubali ambao nyumba ililungula. Mie sikutosha na kitu na mmoja hata mnyumba. Vitu vyote vililungula. Watoto tuko kwa jirani.
12: Na watu wamekusanyika kwa ajili yetu sisi tuliopatwa na shida. Tunasema asante kwanza kuwaona wengine wanashurulika kwa majirani waliopatwa vile na shida nao vile wakiongea. Tunasema asante kwa kuwa watu wana roho nzuri, wametupokea kwa manyumba zao.
3: Mwezi mmoja baada ya kumkabidhi operesheni za kijeshi gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini, hakuna kile kinachoendelea uwanjani. Ni mtazamo wake Promise Matofali Yonama, mwanabunge mstaafu mchaguliwa wa hapa Butembo na ni mwanamemba wa kisiasa kutoka chama cha kisiasa cha Assemble pour la République ya Moïse Katumbi. Alisema haya akitathmini operesheni za kijeshi mkoani Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa Ijumaa hii leo Julai 10. Promise Matofali:
13: unajua kutoka siku tano mwezi wa sita mwaka huu walirudishia gouverneur wetu maoperasyon zote ndani ya jimbo letu, lakini mwezi hii imeisha, hakuna ta operasyon moya yenye gouverneur Kakule Somo ameweza anjisha. Tulilia, tulinyangua sauti ili wakurudishie maoperasyon, lakini wamekurudishia maoperasyon mwezi hii imeisha, hakuna operasyon yenye umefaa.
3: Hata hivyo kuna kazi fulani zilizofanywa na jeshi la serikali wakati wa uvamizi ulioshuhudiwa pembezoni mwa mji au jiji la Oicha, ilikuwa Juni 3 kwa mkia Juni 4, lakini haitoshi. Promise Matofali:
13: sasa tutaweza tu tuchunge tu ambiskad, tuchunge ADF ikuye iue watu njo arme yetu itumike? Hapana. Kufatana na M23 tunaweza sikia kwa sababu hamupigane nao, tumesikia kumekuwa mikataba yenye mnaweza kamata nao ili musipigane. Lakini kwa ADF wenye wako na huwa watu kila siku, gouverneur, muende mutafute ma-ADF kule ndani ya pori. Aliwali aende atoke ndani ya ofisi, atoshe waskari ndani ya makambi, na hao wazalendo wenyewe wanajiita wazalendo wote waende kupori watafute ADF, kwa sababu watu wamekufa miaka 11 na ni mingi.
3: Kwake Promise Matofali anazani kwamba operation hizo zikuwe zikichunguzwa baada ya siku 15. Kule Kasindi kuna visa vya majambazi ambavyo vilishuhudiwa usiku wa kuamkia Ijumaa hii leo Kasindi Luvirihia na hasa Kartie Chekemba Mwangaza Mubenji, ambazo zilikumbwa hasa na hali kama na hii. Kuna vitita vya pesa na vitu kadhaa vilivyochukuliwa. Kwingine iko katika lengo la kupambana na mlipuko wa kirusi cha Ebola na kufunga mpaka kati ya DR Congo na Uganda, imepelekea saa wakaji hasa wafanyabiashara rejareja kazi zao kusuasua pale Kasindi, hasa wale wanaouzisha visamunyu. Baraka Mbale Kalenja Profil alisema kwa jina lao:
14: Awa wakulima wanatosha vitu porini, wanaleta kwa soko, alafu wanakuja wengi na watu ya kununua wanakosa. Yani tuna soko moja tu ambayo inaendelesha biashara ya ndizi na mafuta na saa zingine unga na vitu ingine. Ni kusema hapo sasa hizo kazi zimeenda zikashindikana polepole kwa sababu kuna ndizi saa zingine zinaoza wakati hazikupata wa kununua. Zinakuja zengi, wakununua wanakuja wadogo na bei inashuka chini. Ni kweli wakaaji ambao wako kwa mpaka wanaweza kukamata hizo ndizi kwa bei chini, lakini kwa biashara ni hasara. Inakuwa hasara kwa sababu hizo ni capital ambazo tunapaswa kuproteje kusudi tuendelee kuhudumia biashara hapa mpakani.
3: Hizo ni capital ambazo zinabidi kuzipatia kipaumbele, huku siku province ikituambia kwamba kwenye mabarieri pia kuna hali isiyoendelea kuwafanya biashara reja reja.
15: Katika shughuli zao za kila siku katika kituo cha mpaka cha Kasindi, wafanyabiashara wadogo wanakabiliwa na changamoto tatu kubwa. Cha kwanza ni wingi wa kodi na watoza ushuru kwenye kizuizi cha kuingilia, analalamika Bika Vira Kirindera, mfanyabiashara mdogo.
16: Sio wafanyabiashara wapato ndogo, hatujuake wapi tutalipia na wapi hatutalipa. Njo maana tunasema tukua hata na gishei nike kama Uganda. Unajua ukifanya biashara unakia unalipa hapa, kama ni maservices za mingi au njo batajua kama wanagawagawa na muna gani. Na saa unende stale na kwenye utaestale, tena utabakiko nalipa ile mataxe zengine, mapatante, mavitu gani. Ukisha vilipa unakuta chakula yetu hapa nakuwa bei matata kushinda taule mwenye anaenda uzia beni.
15: Akiwa ameketi mbele ya gunia lake la maharagwe na samaki wenye chuvi kwenye kibanda chake, Bwana Joel Kitausa anataja kile anachokiita ushindani usio wa haki kama ugumu wa pili.
17: Tuko wafanya biashara ambao tunatosha bidhaa kwenye inji ya Uganda, na wale wakazi wa Uganda wanakuja wanauzisha ile meme bidhaa kwenye soko zetu kwa bei chini kuliko bei ambayo tunapashwa uzisha. Si wafanyabiashara hatufaidiki.
15: Bi Brigitte Bastola aliyekimbia makazi yake kutokana na vita anaendesha biashara yake ndogo ya viungo vya mboga. Anataja matumizi ya fedha za kigeni na uhaba wa wateja kama changamoto ya tatu.
18: Hapa tunatumikisha franc congolais, dollar, na tunatumikisha pia ile mashilingi. Njoo sasa kusudi kabisa mtu tumike meme si ni kidogo, kusudi utumike avec stabilité kabisa, haiko ile inatutesa sana. Unaweza kuwa hata na jirani unatia pale kakitu, lakini utafikisha magharibi au yauzisha kitu meyo naona alipiga juu alivuka ngambo kwenda kuonea chakula, unajikuta kama ni ya bei mzuri.
15: Masoko ya mpakani ya Kasindi yamejaa kila siku na wafanyabiashara kutoka miji na vijiji mbalimbali pande zote mbili za mpaka kati ya DRC na Uganda, na kuwezesha ubadilishanaji wa kiuchumi unaofaidi nchi zote mbili. Toka Kasindi, mimi ni Siko Province.
3: Province. John Paluku Kameta ni mwenyekiti wa shirika la wananchi alalamikia utumizi wa vilipuzi katika vituo vya kuchimba hasa majiwe mtaani humo.
19: Sisi kama societe civile ya komini ya Bulengera tunakataza utumikishaji ya marutambi kunako makariere ambayo inapasula maziwe, na tunawaita waweze kufanya juu chini kusudi hiyo pratique iweze kuisha. Na kitu ambayo inaacha tunakatala hiyo pratique paske wakati hiyo rutambi inapiga antuka inalia kama bomb, na watu ambao wanakuwa karibu akiwa na magonjwa ya moyo anaenza kufariki. Kitu ya pili, hiyo rutambi wakati inauta maziwe inazitupa munjia mbalimbali, na hiyo jiwe ambazo natoka hapa ikagonga mtu na atafariki. Me usi ya tatu, kumekuwa madega zengi ambazo tumeweza kuaregistre manyumba, manjanja zanatoboka toboka. Kwa hiyo kuogopa ke hiyo pratiki ya marutambi ifanye madega zaidi na zile ambazo zimekuwa registre, kama societe civile ya komini ya Bulengera tunasema ile kabisa pratiki ishie pale, na wakubwa waone kama watafanya kazi yao namna gani munje ya kuarete hiyo pratiki. Population ya komini ya Bulengera, mukaona mtu ambaye anatobola majiwe, tuweze kuambia chef de cellule, tuweze kuambia chef de quartier.
3: Mechi ya pili ya robo finali ya kombe la dunia itachezwa mwendo wa saa 3 za usiku Ijumaa hii leo, itashirikisha Uhispania na Ubelgiji. Ikumbushwe kwamba Ufaransa ilitandika Morocco kwa magoli 2-0 siku ya 4. Mwisho habari. Asante. Shukrani kwake Jimmy Kaini. Mlikuwa nami Jovin Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

0: Na mpendwa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine kwa nyumbani, kujua kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia kwa muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Ndio maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukuelezee kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mpoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, nikwambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Patient Katabi.
0: Ndio.
2: Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, mwenye chef de zone de santé wa Kato.
0: Asante, umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo daktari akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Daktari, nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication de risque et engagement communautaire. Kuna kuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tuna kuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Ni ile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wewe wanatumika ndani, na ile yote pilote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier, tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na ma definition de cas. A partir de definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya ma kituo yetu ya afya, wanatumizia ile ma definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza ku alerte na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia ma vituo, wanaangalia kwa registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwali pita kwa hospitali yenye ile wakati ya kwa hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenye aliweza ku répondre ku définition de cas. Na atujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka hata na ku ma maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur aweze kubaponesha. Kule kote tunafika, tunauliza, meme tunafika na kwa wa traditeur thérapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa na vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza ma question fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa suspect Ebola ubi hapana. Na wakati anakuwa suspect Ebola, kwa ile wakati inaomba kutunamutosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyeko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantre hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme, ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, na anakuwa na toilette yake, na mganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE inakabuliwa hapa, tumeingia ku prise en charge déjà, CTE inakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe na kunakuwa na ngambo ya wamalade confirmé. Wakati ukiangali suspe, unaenda ngambo yako na uko na ngoja resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo ya wasispe, unaingia ku kituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirmé, wanakutosha mwile zone, tunaita zone ya wasispe, wanakupeleka ku zone ya wakonfirme. Ile yote, siriku ile yote ni kuepusha wagonjwa wasijiambukize entre yao wao gizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa, doktor, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo kumeandaliwa maizolema. Sasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemu suspecte ku niveau kituo, bamemu isolé, tunakuwa na ambulance. Ule mganga ataita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe, hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule, inakuya kumleta paka kunivo ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha, na ila ambulance ilimuleta, wataibe kontamine, juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati itaenda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njoo prekosyo tunakamata, kukila etapi inaomba kudekontamine ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi. Kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, dokta?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoitire nye libeba mgonjwa na wajue. Normalma mgonjwa, wakati wanatamu deplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobilize ambulance, inaenda kutoa mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongela, tunakuwa na pile vile prévention et contrôle d'infection. Ile pilier njo ina décontaminé, inaleta mavyombo ya kujiprotege nayo, inasaidia mavituo kuorganize mavituo ya bujua watu wasijikontamine ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na ku CTE, kunakuwa ile prévention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani, juu ni munganga asijikontamine mu niveau ya CTE, ni suspect mwenye anakuya hatuyajua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tuna respecte ile masirikui na tuna protege watu wote ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja precision pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. iliomba baweze tena kuirehabilite. Na njua ndugu wetu wa partenere wetu wa Medere, waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri. Me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenye wanastahili kukuwa izole. Haiko tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha. Ni izoloma tumekule kukati ya izoloma, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule. Siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani juu niye peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya mamezira prevention control infection. Munafika kama vituo munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali, kwani meme mganga mwenyewe amemguza tayari. Kama anaguza mwingine mgonjwa pale pale, huyo mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialize kwenye tuna respecte ile makondisio yote, na mgonjwa wakati anaingia mule asitoke na magonjwa yenye kumuleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema juu wanganga waliwaua. Gizi nilisema mbele, kuemishwe lipita mbele, tayari mgonjwa anafika mbele ya wakati, tayari vile anakuwa na bahati ya kupona. Kama anafika nyuma, bahati ya kupona inakuwa kidogo. Magonjwa ya Ebola inaevolie, tunaweza sema karibu kuetape tatu. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tunaita periode d'incubation, inakuwa ya 21 jours, ina varie 21 jours, mais inaweza kuwa vile 5 jours, 2 jours, mais ya mwisho ni 21 jours. Ile periode ni wakati mgonjwa, mtu amekuwa contact na magonjwa, mais na hayaonesha magonjwa. Après le periode d'incubation, tunaita kunakuwa mena periode ya periode d'état ou bien periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sesh, ile wakati mgonjwa hayaanza kufanya diarrhea, anza kutapika, anza kutoka damu. Anakuwa tu na maalama sawa kichwa kuluma, moto kupanda, mwili naregea, anakosa apetia kukula. Na ile periode inakamata karibu ina siku moya mpaka siku ine. Na yenye tunakonseye watu wakati tumekuwa mwile periode, ukafika kukituo wanakushururikia, uko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita sesh. Kuna kuwa periode yenye tunaita imide, inaanza presque ku 5e jour, naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode imide ndio wakati nye mgonjwa anaanza hara, anaanza tapika, na anaweza vile kutoka damu pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu anatoka kumecho, kumasikio. Ukafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode d'état paka 10 jours. Antuka ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hapapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na ndio maana tunasema wagonjwa wakati akiangali mu periode sesh ni ya muhimu akuye ku hospital puruki ya waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma, bahati inakuwa kidogo ya kupona.
0: Dokta, kunako CTE ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
2: Wanganga ni wamoya. Me wanganga wakati wanasirikile ndani ya CTE hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kunakuwa wakati wanavala manguo za kuwa kinga, wanaenda wanaona kwanja makasi spe. Wakimaliza kuona makasi spe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, nao wanaenda wanawatunza, wakishamaliza wanatoka, wana decontaminé manguo yabu inatupiwa. Donc sirikwi ndani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé. Kwani mwenye iko suspect anachunga tu resultat yake ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema ki haiko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anaenda fata matibabu ku vituo vyetu vya normal. Na wakati nyewe marizite natoke nasema iko confirmé, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirmé na kule njoo kwenye tatunziwa.
0: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye CTE kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga wanapogonjwa? Je, mnawapokea vile watoto?
2: Ndio, watoto wadogo wanapokelewa, na kuna kuwa wanganga wamefunzwa jinsi ya kuweza kuwatunza. Hata wabebe wa mwenye anatoka kuzaliwa anapokelewa ku CTE, kuna machakula yenye anapatiwa katika CTE na madawa yenye wanamupa katika CTE. Na priorite ni kwa watoto kwanza wadogo, kisha kuna kuwa wamama, kisha kuna kuwa wababa katika CTE.
0: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye CTE, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia? Je, chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
2: Ndio, chakula yote itapatikana. Na minataka vile kuongelea pale, kama tunakataza famii isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa kisha vitumizie vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika ku CTE, CTE iko na cuisine. Na kila mgonjwa anakula ku bezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula anazoea kukula, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula ni kuma vibakuli ya isaji iniki. Inaingia, anavitumizia, akamaliza, wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, wanaenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete wanakuwa na droit ya kukula mara tatu kusiku. Asubuhi, midi na magharibi.
0: Dokta, asante. Na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
3: Ndiyo, asante. Kabla dokta pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukua na kujua kama na wa mama wajawazito na waje namna gani wanawahudumia kwenye CTE.
2: Watu yote wanawahudumia katika CTE. Na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika CTE. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama, parmi maalama ya Ebola kwa hiyo wakati epidemi, kuna kuwa vile nye tunaita maavortema. Na wanamuke kukuwa na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kukuma maternite, inaomba wanganga wakati wanazalisha, wanajiproteje pasike hatujue. Na wakati mwanamuke anafike kuna mamenase ya avortema, inaomba wanajiproteje. Na ule mwanamuke tunamukostere kome sispe, mea tuseme kama ni mugonjwa. Ni sispe mwenye kuna menasi, mwenye anavuja damu, tunamkozereko msispe. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, kama inatoka negatife, anaendelea na matibabu mzuri. Na kama inatoka positife, na ito na muriante kusete, na kuna wanganga wanafunjwa, na muna gani kuwashurulikia katika sete.
0: Siku zilizopita, dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
2: Bo, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retar, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona. Kwani kusete wakati unatapika, utakuwa dehydrate wakati unaara. Kusete kunakuwa wanganga, wataku rehydrate, puruke usikuwe dehydrate.

0: inakuwa magumu kuweza kukuokoa, bali inakuwa ngufu sana.
1: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo, hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
0: Bon, experience inaonyesha maepidemi yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile na dawa yapatikana. Dawa na vaksi inapatikana hapa ku tunaweza sema kwetu ku dixième epidemi ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka ku Ebola. Na leo hata kama isusi haina dawa, niliwaambia kwa emission ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzone de sante, kwani paske walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati, tunaita traitement septomatique. Wakati kichwa na luma, wanakupatia paracetamol. Wakati unaona hara, wanakuongezea mai. Wakati unatoka damu, wanakupatia damu purke usiregee sana, usikufe. Donc ile traitement septomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
1: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
0: Ujumbe yenyewe ndaleta kwa muda huu, nataka kufahamisha wakajia Butembo, na gizi nilisema tena kwa emission ilipita, bila populasio kujiunga mkono na wanganga, hatutaweza kumaliza hii epidemi. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimeri ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Haibifanyikane vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droit ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mtunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoenzi kama wana mtunza mzuri. Hapa katazi watu kuingia kusete, me kunakuwa mibeko nye watu wanafata katika sete. Na waache kukua na akili ya kusema na wanakia lunguza sete. Haiko sete enjo ileta magonjwa, ni sete iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwa emisioni ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa inenda katika watu. Sete haiko enemi yetu, sete ni kituo, saa ingine sete, saa ingine vituo ya kutunza magonjwa. Ni sete ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni waganga wa hospital, kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni waganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika kakatu ataona wale waganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na sete iko pale juu ya kutusaidia tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza.
1: Pauli kilibanzo batu ya babu ya munatu kumili ya mama kamwe yu, mama vyu wa omuta wa mnene, o morerema eri o mubatse, yani mozono desande eye katua, Dr. Kambara ya Mukoko, ama vikania, agapa vikania vya sete enga nichi, ama vikangania kwa nengo kwa sete yinatula, abando omukunya mabelu alobulu erubu kalakalire inakanata kawaluhande na cyoche namukolwa munabwire ama bikangania ndreke ngoko tukasaba wa erishi gsete neri kurisha yonda kende gisitwa kwa yobuba abando bakabate kumbe batumbeka kuyoko morero bakayete bakusangwa yiko yo yereho sana neri tuwaticha neri tuheula kuluhunda olubukoni obwebola ama bikania ndreke ngoko abanga ngaba katimba timbo ko bandu omosete baka la miyabo ni tula ko bo bana boto kashunga ama tula watino ngabanga nga abali musete ye katwa bana banga ngaba yetu abotu nashi wamabia wamabiye kusete uke katwa wangana wano ukumbe munganga ngana mubulie ni linarewa abakana tutimba kuna keku uriri narewa si wambo hare banga nga bageni pana banganga abali enoka babane mwendi abakatimba timba okoba.

0: ntunera maithulo ateno no mundu amabyanguha luba akaluliwa omabalia na kandalama omunganga omuntu akahola romo byale byomunganga kusangwa kandi sa kabotawa omabyale byomunganga mwaka na lua mwaka na bane kana rukumbe kandi muwana horera abantu se baba kasa esite yabanganga bareho okwitula mesiwa mpakatu kamulaba kitu niya bakitwita ngalengikana ya mwamabe mukwama iwe ne wene alwe nana mutukani riati ya kundukundu na ndio basi toma bashima inyo muli mu makamwe yo mukabya muli mu nhau mane tu mabe na utichiribua wanga na usomule nge kutswa handrika uko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
1: 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21.
0: Basi tukashima kundu kusangwa mune ha umane trusi mwabulare tuhandikira na kande dokter ina kande shaba na katambi akiriba subiria okobi ulibi mbiusi ebyo muwetreko ebyo mkayibula yabu sana nukoni obwe ebola ama bitu laona chine chitu tendeberi wango ko abanganga basase bangatoka ere tuheula kukuni bwe ebola abandubu siobule mundu akasaba wa ahare ereta omukekera kuwe nakala kiwe kushi hau matulwe no bulweri ubu kandi abribu wango ko bulweri ubu abande banabere usabo mo byaswabe kuwabo banabere holokese bote nama bali lakini kande ebo ashobola ati no guna abo kande shobola tuyeteketa kitu tulere kitu huka ye emetema fukana ye ne vipi ya bareta kwa busana na riluku buko ni ubu mukande bika kwa nengo ko echihenduka bika kwa ma na chihende echiria tekani bawa ne ulimbi bukale baye myatsi omubache mochi woche tu ibanalo kalukini ne chitunge ti ye mere echika hula wa momedere basi tukakushima na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata tulipoacha kipindi hicho na kwa mwisho na tayari ulikuwa pamoja nasi
2: iwapo kanyitwa ndeke kundi ni sio radio motore kamera na kutongerere.

Passola. Très chers fidèles auditeurs de la radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi kietu kia sauti ya Tamove ama Echo de la Tamove. Ni kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano, hata mvua inyeshe, hata kukue sui situation gani yenye mnaweza mseme inaweza tuzuia, tunakuwa hapa kila siku ya tano kia kutia kupwe na itadi sante ya Atamove yetu kama iko na ivuli na muna gani. Mimi ambaye nakuletia kipindi, mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumber Mwanamo Lo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ule ambao anatuweka angani ni engineer de so Remias Fataki Ariele. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

0: Hivyo msikilizaji mpenzi, tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona warele communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele babo bane mungiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika. Na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitizwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba wa Musuja amefika katika studio.
2: Mbele ya mike ni psikologu Kasareka Mukongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Naye ni psikologu Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Musuja tumemwona.
3: Hapa ni psikologu Muhindo Madiku Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam na upatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologu na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama Musuja.
4: Hapa ni psikologu Charlene kutoka Cap Salam Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndio kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salam. Mumekuwa wa mama kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga ambao kabisa mamawe kwa leblagi umostidio tuambia sana munganga. Ni ukalu wapate dawa naye jina lake
5: Kavira Debora, niko munganga wako Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, naye ni teknisieni ya Sante Mandale, naye tumemwona ameshindikiza warele communautaire, yani DJ ati ya mundua mavistuka inakalu na mohe mususumano.
6: Kwa wanawe te kabisa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose, vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salam, inapatikana hapa mchini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezumu Kirasomo, nami niko mmoja wa neuropsikiatri tena sosiologi kutoka Cap Salam. Na tumegundua gisi neuropsikiatri munane huyo mkubwa wa
6: service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre chinua mbafu moja amezuliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyu yeye anglophone hata ndiyo, kabisa ameenda ku delegation ambao zilidescendre sur terrain na metre chinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam. Kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Chingereza. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatri Tamos. Huyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hoteli ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Mimi Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasulukia wanawatuma tu kwa Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii service
0: hiyo ambayo tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji wa mabisu huito mtunji kuna kukule nyumba huko depute huko ministre huko burgomestre,
6: wewe
0: unakuja tu
6: si
0: usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa tutakuita wakati mgonjwa atapona. Na muna kia muna rudia kunyuma
6: yani,
0: nafaka ziza.
6: Yani hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake,
0: baba yake chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumeona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi. Kwani watu wengi walikuwa nakata masomo ambayo abiria mtunji wa mama wewe.
6: Abiria
0: chunga mama wewe.
6: Hei, mata wakarase msanaso kuluwe mwalu wala.
0: Na hiyo mambo Cap Salam imitatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme, walipata vieti ambayo wa Tanzania walikia tuforme. Kwani ni service kubwa na ya kwanza kunako Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjeo kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienena ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjeo kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam, utatupata kwa haraka, unatokelea Kitumbiro ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo unauliza kila taksimene wote mimi naenda ku ropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko veji hash. Yaani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam. Ni ropwe kubwa msimu.
6: Na kama unakuwa na telefoni nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.capsalama.org utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndio kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha magharibi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkijua kwamba mbeleni tulikuwa nasumulia kuhusu madiagnostic au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambao inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila wa dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukisha adapte kwa upya, kwani Cap Salama ni standard international.
0: Ndiyo.
6: Ni kusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo, le trouble de conduite kwa watoto na waadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
0: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akili kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo iko nafanya, hali yenye iko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara wewe huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere luala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua hii somo?
0: Na objectif kabisa, sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa gisi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
0: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal.
6: Kumbe na, na
0: haiko, kumbe haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
0: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpusha kuu mufuaye yake kuinji yote na kukazi zake wabuka hivu litu base omwa naba kama mtu vitrako kukazi kusana naji
6: na
0: mutoto na... anashindwa kuishi na watu jua nini, mutoto ameshindwa fuaye yake jua nini, na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa. Na hiyo usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyu ambaye omuka limweka bibi mmemakokali huko za kukanokewe na
0: mambo na mtu wetako.
6: Hamu na mhane.
0: Kama timiesho njemba shewe.
6: Njemba shewe tayenda wapo.
0: Na hiyo
6: kabisa kana nalo ke kumbe na iko na trouble de comportement njoko nyewe naanza sikia mba kumbe aligonjoka zamani hatukutambua.
0: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
6: Alo hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkagua, yani ile sibizio mingi mingi. Kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation. Mabreviation zetu wanasema tope. Yani trouble obsessionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement, mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akue mzazi, akue mwalimu, akue kiongozi wake wa masomo, sijua akue pastere, yeye hataona homotu.
0: Na hiyo wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema, na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
6: Ndiyo.
0: Na usishangae hawa watu kabisa ni watu ambao kunako vilio, ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
6: Yani kusema hawa watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refus de règles sociales établi, vile vile na madispute na watu wakubwa. Yeye anapashwa diskite na mtu mkubwa. Usishangale wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waomboleza. Na hao watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko na sumbua.
0: Alikuja biko na sumbua. Yaani kama tena alikuwa drogero yule ambaye alikufa, inakuwa tu safete. Yaani bukachi bane munywa na resata kotsebo. Na tunashangaza tu alikufa, alikufa mukanyola. Au alikufa muhii pombe, maile utakucha wale watu iko na cheza watasumbua, watenda pika na watu ambao wiko mpeseso, hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha watamchamba.
6: Wakati mwalimu anafundisha sasa, wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku, wenye biko mu trouble de comportement wanaonyesha hii hii malama kule banezi injirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
6: Yaani vitume
3: watakuwa naimba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziko.
6: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
0: Na hiyo nyimbo ni za kutukana. Na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Me hao watu wakisa kunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tulikuwa tunaongea.
6: Wale wanajasema hata wewe padira au pastor wewe walikulipia za taksi.
0: Si tulilipa zetu fambio mbio tunaenda.
6: Adabu haiko tena.
3: Na mkanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pale iko kwa telefoni iko na kondraneti upadiri hata maliza kanisa yeye sebatamolepa batamuletea sadaka yeye tu atakuwa mumisa kumbi yake.
0: Hata hiyo jamaa ambayo imekufisha wakati wamelia utona watanja wachamba mbo uko nalia pale nini si nyenjo mulimuua nyenjo mulimupatia sumu mukali rachi mwabe muhe sumu.
6: Wale
0: na hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho.
6: Ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na nyeto naita irritability. Yaani omroka tatsuha na kukanuka nyonyo. Kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsuruma.
0: Na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshe umpatie kose akule unaenda mbasa nili hata keremhe kose ama luna yao tsereria. Yaani akikwata na shangazi wake kama iko kitatumba kama butaliria iwewe msandere viluko ambao ndio analia hike wa shangazi wewe juu alimreproshe walimpatia kose.
6: Au mtoto anakuwa na crise de colère yani akawa mbumweka zimia. Wakati anataka muhamakia mtoto anafuata zimia usio kwamba ule ni mgonjwa vile vile anapashwa katala hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya yatakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapashwa
0: na hiyo psikolog Tamose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona kunakuwa wakati ya masherehe mafete wakati unapenda uletee mtoto nguo hata kutupa hiyo kati vile iko vinzobo bwako siko kwavyo mimi ndenda jichagulie nero kasangalibo baba na mama wakalenderana bananga ni cortege mimi nalikwenda wachagulia nguo juna basa mwambia ke ile vinzobo bwako na tutakutupa hiyo
6: pale na wanatembea na wagonjwa wanakalime magonjwa kupitia kuwatembeza kumbe na ni wagonjwa.
0: Mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimuletea kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci. Me watoto hao yeye atamtupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua shule.
6: Na ingine alama kwao watoto hata watu wakubwa kama bosi wake anamreproshia na mpatia koseke basi kazi kunafanya vibaya kwa hii au ile yeye atasema eritsuko mnagira namo samakli
0: ngura wao rosine nishahika no mukazi na unamuonesha hakuna hata kitu ambacho ulifaa. Reproche ni dawa kubwa tena inaletia ke experience kunako kazi. Meo yulwero yo yute trouble de comportement kala unakusa kwa mafungo.
6: Sasa kwa wapenda nao kabisa na
2: mambo ya ringro mo irritability tu kana songavo akatswe kashanga lagi mwamobola yani na huluche tu kohola mofige. Anaenda bila kulaga vingine mnamkosa kunyumba.
6: Na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yao. Inapasha huhusu hata na wazee. Unaona mzee anatoka. Mzee anatoka kule Ringeti atingata hiyo kochoroko hapo tembo. Akabio loho kaswera tengata shiwo kabu akali wakabu atingaye wasozana basi na kepa nanga lweno na omre wa soko cherero akabu esimwa yabotemba wale ni fiki
0: nero akalwa no mo parcele no lochimba loma nero tuka nero yukabia wa kwanza no mo vesesu saba kabe shonjimbe shomukwiro ati na mimi munipatie pantalo
6: na luvala hapa
0: vile kweshi na birishi ana shonjimba shi
6: anakuwa analvalia pala anasema njoo upendo ya munyali tuacha
0: kwa na yeye niko na comportement ambayo ina inaonesha keiko mufige na hana nguo inabirishi ana shonjimba shiwe.
6: Hasta kwa wapenda nao sasa kwa message kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutukushibia yale ambao ulikuwa unangojelea kwa mpenzi wako.
3: Ako abringilo trouble hii abasika na balu na bakanza na kobero bino ukamusunga aka message bakamutumira ko nina kusubira eri tsuko munabwire eso shebuwa nayo eri tsuko munabwire injeto mabarekana nao nero kai hikeka ora musunga nyiboshi nyomore mu parcel abare bahetra na ko mabulanga biya bere biya chi
0: ukara ukakola na karetare hakere mu respondre busana ne rezo ye biro bino apre quelques minutes na luna hetra na ko tsebwa tbasi injesini ryanza balu minazima na ni roya hauko mtu wewe unakatala jibu wewe hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko check ku telefoni
6: usishangala
0: hapo ni bakoni
6: usishangala anakubatika kona chitonge kama ni mtoto
0: mami ni mwana sasa unamwambia utekula mzuri kala ngiroma nena bare batike chitonge chokomiri wabo loterero lobanzo lulu kala kali
6: wale ni wagonjwa
0: wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje kukapa salama ili wapate matibabu.
6: Sala, sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yenyewe tunaita aggressivité. Yani hii ni kutatohera kwa watu au kunyama.
0: Ndiyo kabisa. Hiyo wakati kunako magonjwa ambayo wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa nagombana saa yote nero saa hiyo obole mwati mama wewe tu akase bakare ya shombanunu. Niko napeleka na wengine tu kwa madawa mbwa mama olia. Awetu manachivuruga
6: amevunja mfupa.
0: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia mukasatano mwana wa fulani yeye anacheza kamuba.
6: Na huyo mtoto
0: anagombana.
6: Na huyo mtoto ukisema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatie mgeni, usishangali huyo mtoto yeye anaipa anaanja ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi yeye usishangale akabulikira hadi akalenga ka
0: kamache nero akavuyako yaka luna purana vendo vya bene yani yataiba na kupura na utashangaa huyo mtoto amefika na pale vitu ase ndikalwe kavuyo na mimi nilijibebea chile chikiti
6: ndio yeye ni hana huruma yoyote ataba kitu yako hata kwa mecho yako
0: ndio
6: vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien yani hapa ni hali ya kufurahia kuharibisha hapa kuharibisha anapasha kuharibisha vitu sasa vya serikali vya kanisa
0: na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu yati miegudro yapa inevatahe
6: wako
0: betule tere gudro na wale kabisa ukewaona ni wagonjwa wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer ehe hara ya vene muka hiko soko masubui wabiri hitiawe
6: pole, pole,
0: na hiyo kwa kabisa ni magumu
6: kwa wakadi
2: afimene
6: wale ni wagonjwa ambao hawaya
0: kumziwa hata makabine za maertel mani hiyo kabisa ni kazi za mtu unaenda tia kabine yake kunako moto inaonesha gisi ni mugonjwa
6: unajua inji yetu inakuwa tara na naleta utaratibu nasema wakati kuko marche mnaanza sema tuna marche juu ya jambo fulani
0: na mnaandikia mkubwa na nyie wenye ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukapu salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu ndipo tukerira kwa kashe tote merde de la ville avone vanrovano
6: na hivyo wa organizateur wa mamarche ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarche kama ni walimu kama ni
0: wanaanza pita kukapu salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu
6: ili tu siitilize hawa wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambao tumekuwa nayo. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenye ngisi tu chatoka kusema kuhusu mafige. Yaani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya wanaita école buissonnière, so asweko mwanaka yekalasi na naye kile uniform shibiri. Olirikalana lo monzera no lo uniform.
0: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence, atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka volanga nemu ngakako le kazi chikunde, abiri ndane shonji mbibiri. Mesenyu utamwona hakwenda ku masomo ina mabio momakije o mashobar.
6: Ndio, njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekana usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakishi
0: bwana ute na makure mtoto wa duza mbone mukure
6: ngine alama
0: kabisa italetea mazara kuhakika
6: ngine alama kubwa chafu mwe trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo na inapata jambo fulani anakora wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia
0: na muhiyo fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kumasomo ni wao ambao kabisa vaka ule amabilite banzirene vitulirwe na rokala ngerati basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero ina katevrano mwalimu mwene chikenge sharia noko karasi
3: na hapa utakuwa naona watoto muvile ba mingi banapitaka kule na biko nasema batana ba orfelina basha toa kwabo na basha ingia mu trouble
0: una mu trouble hiyo ni fraud baka luba muhecha kanake ake aka mbototo hata le mamaetse na hiyo wakati atapita kunako manganda atapita kunako makanisa kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi na ukiona mamake inabiria visa makelke pare bakaba kama retere reset wale watoto umewaingiza muhio trouble ambayo tunaita
6: mama yake ile mwele ugonjwa na mtoto anamwangalia
4: pale nje kwenye tunaonana wengine wanachitia kwa makatetere na hawagonjwa
0: baba boka na mata
4: muria uti ah ni lwer na biri za kwa katetere akabure
0: muria uti mufiaseyo mohoza ire mulio mokusuma kaluna ira kwa kateteri na chinga kwa timina panga kwa shina katarishi anniversaire
6: na vile
0: kuna shabo walio mo trouble di comportement
6: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explosif intermittent hii ni kusema sasa hii agresivite au kutukana au kupigana inakuwa kwa hasira kubwa unamkoshea jambo hii me atakutendea chenye chiko yulu ya ile jambo ambalo
0: na mtendea. Hiyo jambo hata ni kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake anaposha vunja hata meza atavunja ekra na unashangaa usee nilimwambia kitu kidogo me anatatua kwa kitu kidogo
6: na utafuta mtu hapa unapasha ona baba mwashirati mwenye amekutanisha bibi yake kazi ya uashirati yeye anapenda au ajiue awe na ule bibi awe na ule mbana
0: abia hiyo msingirie nero na kabirira wango kona akasingiro ko babene nero abia hiyo wewe nero ateronga kuita na inaita busanane trouble di comportement
6: ndio yani umshingiri
0: akatsoroma abia wewe fane mumusamberako
6: ndio pale
0: pale na ni magumu kabisa
6: ndio na ingine hali ni yenye tunaita kleptomani ni kusema sasa wizi
0: ndio
6: wizi hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba makubeba. Aroa anashangala wako na mulunguzia pine, wako na mtaishia pine, wanasema mwizi. Yeye
0: na
6: iko
0: na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu, ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10, $100. Yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu. Na hiyo pesa hata zitumikisha.
6: Ndio ndio.
0: Na hiyo magumu kabisa. Hata akiiba telefone hata itumikishi. Ukala ngiramba barebe kasho mo nyumba na ni magumu shacha
6: have kanacho
0: shacha shi
6: ndio ndio hawa ameanda achiacha tena pale pembeni kwa mvuaze chenye liiba hapa usishangale ule ni mgonjwa mwenye iko na kleptomani vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani
0: ndio kabisa na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied na unamwona anakuwa muraha na hiyo njimba shi wakati mayasho ukamkorera kake michi na luna yatimiane nyuma na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo inatunzwa kunako kapsalama na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona
6: na wakati wanaikala mafiga yao naona mtu mdogo anamchokoza anakamata tu chishingamicha
0: ukana langira nao ndia bisi spekti ya ka message mo telefone ya muka liu ate rotu na lunguzi le telefone rotu na lunguza na ule lunguo kondri oluchimbo olona malangira mumbanda yule ale talo mena ni mugonjwa
6: anasema hapendi ya kuwe na luona
0: bibi alitosha lunguo kulike lembaki yaka heko mutanga kunuli mui responsable tukati mayana
6: kundesu angasu ngano lue shinga ho
0: ule duzi dolari ya katenge na hiyo tumiona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa watu hao ni watu ambao kotimamu me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme socio na wale watu inomba mnaoleta kunako kapi salama na tumefika muda bora ya kupata wale wa relais communautaire ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya trouble de comportement
6: na rezema
0: wa relais communautaire
1: jambo sana
6: na furaha yetu ni juu wamepata uponyaji wamebadilisha tabia zao jambo baba
1: jambo sana
6: sema na wewe jambo gani likuumiza
1: jambo hili niumiza mie bala nifungaka kisha kufunifunga patoraka kimbia kuonele paka
6: njoo na walikufunga walikutia motive gani
1: walisema mimi niko kriminele
6: kriminele ni kusema walisema uko na rafikiana na watu wabaya
1: walisema mie ninaendaka na basoda tunaendaka pie tunaenda au watu tunaenda bareba tumunjia njoo maana basi ile ilikuwa inasumbua sana
6: na ukaenda kuoditora
1: nilikuwa kufungiwa ndio
6: nilikuwa rezema wakati walimchunguza
0: walimchunguza walionyesha ke kichwa haiko sawa ni magonjwa ya akili ilikuwa imeingia kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi
1: ndio nilikuwa natumia mvinyo
6: naambia nini wa kunywaji pombe
1: mimi nakunywa pombe mimi
6: naambia nini wenyewe wanakunywa sasa
1: mimi naambia wenyewe wanakunywa pombe basi tuache pombe kwanza tufatane
0: na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romochi sendo na wake mfunga na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka
6: na useme jamaa ilivumbula wakati na kupita ile anja
1: kupita ile anja na niko na miaka 5
6: polepole
0: na hiyo kabisa ni magumu na hiyo kupita inatunzishwa kunako kapi salama
6: jambo kaka. Sema na ulikuwa taxi driver. Mama alikuzia moto.
7: akaniuzia moto.
6: Ano chenye kilikuwa na bakilia, chenye kilikuwa naacha mnapigana na mama, ilikuwa ya jambo gani?
7: Ilikuwa
6: mama na amekupatia
7: moto. Juu ndo ujisha moto jewe.
6: No no, useme kumwaza mama mbele afike kunivaa kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa naacha mnakokotana naye?
7: Ilikuwa jadi, ilikuwa za
6: bwana. Wewe ulikuwa unasema arepare.
7: Eh, alitegere.
6: Sema mama repare moto na huko taximen.
7: Eh.
6: Umesikia taximen wa leo.
8: Taximen wa vero veno kabisa wa siku za mwisho.
6: Wanamuzia
8: elega mupya. Me hiyo wakati mulini pineri atoleka atika ni mama wewe yulai auze tena pineri.
6: Zinyana pata atakuwa nazitia wapi ya ni anamenasema make mpaka mama nasema ni uzishe moto juu menikosesha amani.
8: Na hiyo si mama aliuzisha moto?
7: Ndio aliuzisha juu bila sipedi.
8: Ah, basi ni magumu sasa. Unashimwaho mu irresponsible yo moto. Na rakawa za terero basi ngo kuna mamuho moto erwake ndi wana.
6: Na ile iko sawasawa giso napasha wapatia mondrokere mu irresponsable bibi. Ujue kwamba wakati anaenda maternité wewe njoo utakuwa na
8: kula vyote. Wewe njoo utalipa vyote.
6: Yeye anasemanisha
8: kwa maternité utamtosha maternité utakulisha na faida.
6: Yeye atakuwa analeta habari umwele na unyoka akevota.
8: Akevota. Ama bia neria 4 mois
6: kanga mulairo kova na basi ngwa kapa hobo treke basi nokwa wano mweli anu responsible at omwana onyaneka na bravota batoto nevako habiko bajama batoto nevako
8: kuna wakati alubatizo mama yake ndiye tu anakimbilia anaenda tafuta na za barua kundio mu responsible shout ni ndambi eri yabu atenda muandikisha nibatize mtoto.
6: Jambo baba.
9: Jambo sana
6: wabere lama tai. Ebronda bena mulama kwende mwabira ngira bronda byokoma
9: mu.
6: Musha ona bidonda.
7: Eh tudala gire.
6: Eh ro ebronda wako kwa byote kwe.
9: Ebronda
6: muna bere
9: aliko. Muna ya epandalumu ya niisha.
6: Epandalumu ya kuisha ya kuisa ya yet.
9: Ya ni saina mbite pandalu.
6: Basoka haliechi.
9: La sokari mulero.
8: Basi asokari omulero kwiti kwiti akawa zati ni gudro. Omulero na namwa zati ama bikali gudro ne shotale shen kako shina yo mamulero.
6: Basi. Basi ni sala e pantalomu ya muherako su livres.
8: Su livres. Ne romabia ne bahati mwaya hali hiyetse ya ama luna ti.
6: Mwate vitali hiyetse basi. Kote babu.
9: Yeah.
6: Ote na uli director.
9: Eh.
6: Eso anda ule macha so cha kwanza nga uli director wa haime.
9: Yeah,
6: wa media director wa emia kangame nga hekwe director.
9: Na mabwe emia 3 ans emu dirige école.
6: Na rasa su tolo banza lawo ni nibwe drug.
9: Eh mandale.
6: Mandale basi.
8: Wewe ni drug. Na shesaka ka hiko ko sali drapo na viri kunda deja. Ndio. Roka ka volamborero director fraseka ya mahengema.
6: Na dedication des affaires. Eh aba na saba drogera bako kanashya ko twangana soeka
8: na rukabika bya duzer dizer nichi director na mabya tsukobu abu na bakoro
6: oyeni director ne robalima na director na banafunzi basi bote ba drogere polepole. Jambo baba.
10: Jambo.
6: Sema umepata uponyaji kwa kijana?
10: Ndiyo.
6: Useme shida ilikuwa nini kukutana na jamaa wakati ya magonjwa?
10: Pombe.
6: Ilikuwa pombe. Na ile pombe useme ilikufikisha kunivyo ya kwanja atake batu kujamaa?
10: Ya mingi
6: bakusamee.
8: Basi pole pole kabisa bwabu mpa lubareka ina heko mpanga simi
6: na wao. Ukalwa ndromo balabala na mpanga.
8: Na
6: natambia kana mpanga na nini?
10: Mpanga na shoka.
6: Mpanga na shoka.
8: Mumuiwa vote mbabandumu vya wakachingane shoduka wa mateveta.
6: Mtotiko na mpanga na shoka.
8: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa perturbasio ya ordre public imekuwa. Kuna wamabi mumbulia hata franga zako likula kumbie muhiyo droge.
10: Shakulia franga sisi uta kundi.
8: Awezweza kumizamili.
10: Mesi kamata mpanga ikuwa tu shoka.
8: Ndiyo, shoka ndiyo. Tu, yani kukonde yake kulikuwa franga ya aleze panza zote. Ndiyo. Wamabi ya hiko ho abo bana mulera mbagire panzelar lwendo lecheva.
6: Jambo dada.
11: Jambo sana.
6: Sema na uko naanza pata uponyaji.
11: Ndio.
6: Useme mwa anata kisha ho wa chef de Celine.
11: Inga.
6: Inga kwa wabri kuhomberera kwe. Mbwa kuirira.
11: Mbwa ne homberera.
8: Mbwa kuhomberera. Unemu lavalavo mbukoni. Chef de Celine nae mwatrengwa kuhomukoni.
6: Ndiyo ndiyo nabri kuhowewe. Jambo kaka.
12: Jambo sana.
6: Sema na umepata uponyaji ulikuwa shofere wa sheferi kubwa ya teritori ya Lubero.
12: Batangi.
6: Basi volovolo wa mshofere mwami ya kaminga hiyo na shofere wa sheferi.
12: Miaka munane.
6: Kutena droge na au ya biri kutundula. Narukua buutiche kukapi salama kundona mulama.
12: Kauto kodawa kabisa.
8: Kauto kodawa kabisa. Nero mukari, esike wanganasha toko vola.
0: Jambo
13: sana.
0: Sema na wewe shida ilikuwa nini?
13: Shida ni pombe tena na nilikuwa nakatala kunywa dawa.
0: Ndio, baada kupatia dawa ya tuberculosis.
13: Ndio, na
0: nakupatia kire, unakatala na kuvunja sheria.
13: Nilipofika hapa Cape Salam, nashukuru Mungu nimeendelesha dawa na nimepona.
0: Basi umepona kabisa. Yeye nakatala unanywa dawa hiyo mabu abu kabisa. Sema na hiyo wakati fua zitaoza. Na utamwona anakuwa na cirrhosis default, usishangae mtu anakuwa sango lungo.
6: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka tunasema pole basi.
0: Ruka ike chitatumba misalabe ni 1908. No, na hiyo imeonesha gisi watu wengi wamekufa katika pombe.
6: Ndio ndio.
0: Nero alingo hapa kaolo bobo.
6: Irijase kabisa.
0: Kendi vya tuka iroko misalaba ya boye grife yo bobo baba kanywa.
6: Porque tu amenyanga ndaba ngahe kaburi basi. Ito vya
0: tuka identifie.
6: Ito na identifie bo kwenye bakao kambo alinga nekasere kusha nene dozi. Jambo kaka.
13: Jambo sana.
6: Sema na wewe uko jene, una ulifika hapa jua nini?
13: Juu ya pombe.
6: Mm-hmm. Na wakati ya pombe useme comportement ilikuwa gani yenyewe ulikuwa anaja onyesha bazazi?
13: Comportement ilikuwa sema na wakata na mpanga.
6: Useme na wakata na mpanga. Kata
0: na mpanga. Wakati mkuti mama kwa kupatia kombia de dollar.
13: Milisengsa.
0: Ati wamo he milisengsa kwa heritage mama we shari hata dae ati yaka ulaku ya boda boda.
6: Basi volongo.
0: Na hiyo kabisa ni magumu ni comportement mba watoto wamependa vitu vya yulu yulu.
6: Mm-hmm.
0: Yani banzi reparetre.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Na ile kuparetre hawafai kazi, hawafai kiokiote, na irusi wasangara.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu na ni kwenye mitambo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na ni wakati bora wa kufuata emission hii, emission nzuri ambayo inakuwa na nyimbo za shukrani, nyimbo za kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Tangu asubuhi kokota ambako tulipita, pale ambapo tulikuwa kazini, hata safarini, hata kwenye njia fulani fulani, lakini Mungu yeye mwenyewe muumbaji wetu aliweza kutupitisha hapo salama. Na apewe sifa, tumshukuru kwa yote anayotutendea. Na ndio maana tutaweza kumuimbia, tutaweza kumuchezea, tutaweza kumuabudu kwa nyimbo mbali mbali za shukrani. Na tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii. Vile tukimwona papa Vivier Kuhimba pale ambapo alipo. Kwa ngambo ya pili tukimuomba frère Remias Fataki. Na tunasema accent kwa Mungu na tutamuimbia tukimuonyesha furaha yetu kubwa kwa kuwa ye mwenyewe ameweza kutupa nguvu ya kushinda salama. Wale ambao hata wewe wako kwenye hata kwenye shida mbalimbali tunasema basi polepole pole. Wale ambao hata umechoka moyoni, jua kwamba tu Mungu anaona yote. Na Mungu atapitisha mambo yote ya giza, atatia mwanga, atatuwezesha. Ndiyo maana tukijua kwamba siku ya kesho humo, yani siku la sita kila samedi, tunajua tunamkumbuka zaidi sana mama Bikira Maria, mama wetu, mama aliyetuzalia mukozi, mama wetu, yani tuna mama. Wewe ni mama. Mama wetu Bikira Maria, tutakushangilia pamoja na mwana wako Yesu Kristu. Wewe ni mama. Wewe ni mama. Basi na tutaimba pamoja. Asante.

Asante, asante sana. Mama Bikira Maria, sisi wana wako, tunafuraha kwa kuwa unatuombea. Mama uliyekuwa, mama ambako na moyo safi. Moyo safi. Usafi wa moyo wako. Twakukimbilia mama Bikira Maria. Mama wa shauri njema. Mama utuombee. Mama Bikira Maria utuombee sisi wana wako. Kupitia wimbo huu tunawaona wale ambao wanakuwa na jina za Marie. Wa Marie, Mariana, yani hata vile kuna wale ambao wanaitwa Marie Jules, wale ambao wanaitwa majina ni mingi sana, ni jina ni nyingi sana, lakini basi musalimike na tumuonyeshe tu mama Bikira Maria nia zetu mbalimbali, atazipokeza, atazipatia mwana wake Yesu Kristu. Na vile tukiona parukia mbalimbali, parukia zote ambazo zinaitwa kwa jina la Marie, yani parukia parukia Kyondo, parukia Musimba, kuna vile hata parukia Kitatumba, Butembo 1. Hata vile kunakuwa parukia Katedrale Mater Ecclesiae, kunakuwa baze, kunakuwa parukia nyingi kwenye diocese yetu. Tunaona parukia hizo na tunasema wa Kristu musalimike. Basi tunashukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na vile tutaendelea vile kumshukuru tukijua kwamba Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Na ndio maana tutamuimbia, tutamuchezea na tutamuabudu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wetu.

Asante, asante. Wimbo huu unatukumbusha ukubwa wake Mungu. Maisha yangu yote ni mikononi mwa Mungu. Nitaimba sifa zake milele na milele. Mungu alikupitiza katika mambo ambayo haukujua kwamba utaweza, lakini yeye mwenyewe alikupitiza katika mambo hayo. Inawezekana, inaweza kuwa na ilikuwa kwenye kazi, lakini Mungu aliweza kupitisha katika mambo ambayo wewe mwenyewe ulikosa kama utaweza, lakini alikuwezesha. Na hata inawezekana ilikuwa hata peut-être ilikuwa magonjwa, watu na wameanza nena kusema eske atatoka tena, lakini Mungu ni mwema. Mungu ni mwema na naweza yote. Na alikupitisha katika magumu, katika mambo fulani fulani, lakini yeye kwa kuwa anaweza yote, basi tumuimbie tu sifa zake. Zaidi sana ni kumutukuza na kumuimbia, kumuonyesha furaha. Basi Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Mikononi mwake munatoka sifa zangu. Basi apewe sifa. Na ndio maana tutaweza kutambua ya kwamba Mungu ye mwenyewe ni tegemeo letu. Ni tegemeo letu. Na tumukimbilie kwa kuwa yeye tu mambo yote atayaweza. Ni tegemeo letu. Tegemeo langu ni Yesu.

Asante sana, asante sana. Basi sina kitu lakini tu Mungu wangu anitosha. Wale wote ambao wanagombana, wanabishana juu ya vitu fulani fulani vya dunia hii, jua kwamba Mungu anakutosha. Mungu tu ni yeye ndiye atakupatia kila kitu na ni yeye ndiye unaweza kuomba ili akupe kila kitu. Ulikuwa hata mgonjwa lakini Mungu tu alikupa uponyaji. Tukiona wagonjwa wote kwenye hospitali mbalimbali, hospitali hata vile kwenye hospitali kubwa kubwa, hospitali Katwa, hospitali Matanda, hata vile General ya Beni, hata hapa Kitatumba pale wana Mahika, basi tujue kwamba Mungu yuko atatupa nguvu, kwani yeye anakuwa na mambo, anakuwa na vyote. Na vile tukiona waganga wote kwenye mahospitali ambazo natuzunguka kwenye eneo zetu, waganga msalimike, Mungu yuko na ni yeye ndiye anapana nguvu na uponyaji inaonekana waziwazi. Basi Mungu apewe sifa na shukrani. Na ndiyo maana tukimwona vile mgonjwa pale Bulamba kwenye hospitali, tukimwona seremoniere Cesarine pamoja na kamati lote la doyenne katedrale, hata vile doyenne Mukuna kwa ngambo la Croisade Ekaristike, tukiona hata vile chama zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, yani wasukuti wa Kiro, wa Kisaveri, wa Afa de Marie, wa Ange du Ciel, tujue kwamba Mungu atatuwezesha na tutaweza kumutumikia kabisa, kwa kuwa yeye ana kila kitu ambacho tunaweza tafuta. Mungu ni mwema. Na ndio maana tutaendelea vile kumwimbia nyimbo za shangwe, tutaendelea kumutukuza, kumuonyesha furaha. Nimempokea Yesu moyoni mwangu.

Yesu ndiye njia na uzima wa milele. Kule kote kwenye parukia mbalimbali kwenye dioseze yetu, tunaona Wakristu wote. Hasa zaidi sana wale ambao walipokea sakramenta ya konfirmasio. Wamempokea Yesu Kristu, na kwa kuwa kweli Yesu Kristu ndiye njia ya uzima wa milele, na hata vile amebadilisha maisha yetu. Wale wote waliyempokea kupitia sakramenta ya konfirmasio, basi Mungu tumuonyeshe na tumutemwanye. Na hata kutokie nini, kusiwe kusema utarudi nyuma, lakini tu ni kusonga mbele. Ni kutemwanye Yesu Kristu katika maisha yako yote. Na hata vile unaweza kuwa ulipata visakramenti fulani fulani, promese kwenye chama fulani, au kata hatua kusema tangia leo mina mgeukia Yesu Kristu. Inaomba tuangalie mbele. Kwenye dioseze yetu tunaona parukia zote wa Kristu wote, na tukiona hata vile kila moja kule ambako tunafata emisio hii, yani kwa pande la mashariki tukiona wa Kristu wote, ngambo ya pale Bunyuka, ngambo ya kule Kiondo, parukia Kiondo, tukiona hata vile wa Kristu pale Isale Bulambo, na hata vile kule Kasindi, basi emisio ni shukrani za wa Kristu. Na hata vile kwa ngambo la Mangaribi, tukiona hata vile parukia Mabambi, parukia Muhangi, parukia Nziapanda, parukia Mangurujipa, na vile parukia zengine zote kwa ngambo ya kule Kasinga, Musienene, Kimbulu, Mulo, vile kule parukia Lukanga, parukia Sehari kule Lutu, parukia Mageria Sainte Famille, tukimuona Doko pamoja na hata wale wengine wote wa Kristu wote pale kwenye parukia Mageria Sainte Famille, tukiona wengine wote kule Masereka Kateli, tukiwaona kule, basi ni shukrani za wa Kristu. Mungu apewe sifa. Basi ndio maana tutaendelea kumwimbia, na huko kwenye studio ni dase na ni kuchapa kabisa makofi. Basi Mungu apewe sifa. Na ndio maana tutaweza kumusha kwanza namba yetu, na vile kulikuwa Muhindo Kipasa alikuwa ameandika, anasema iko na tufata 5 juu ya 5, na ni Muhindo Kipasa, na anasema anaomba nyimbo ya Yesu ni Bwana. Muhindo Kipasa na ni msikilizaji wa radio hii kabisa, wa emisio hii. Anasema anashukuru sana kwa kuwa Mungu ye mwenyewe anaendelea kutupatia nguvu, na hiyo ni vizuri, ndio ni kweli. Na tutaendelea kumwimbia Mungu wetu kwa kuwa ye ni mwema. Namba yetu ni 09 97 45 20 87, 09 97 45 20 87. Na unaweza kuita kwa namba hii, au unaweza hata vile kuandika message, na namba hii inakuwa kwenye WhatsApp hata vile kwa namba, ama gisi tunazoea kusema ni namba hata vile ya ordinaire tena ya WhatsApp. Basi tuendelee kumshukuru Mungu tukiimba na tukionyesha furaha hizo. Basi ndio maana pigeni shangwe na vigelegele kwa Mungu wetu. Pigeni

basi Mungu apewe sifa kwa kuwa yeye mambo yote anapitiza kwenye giza anatia mwanga. Kule Kitumbiro, kijeni vigelegele kwa Yesu Kristo. Kule Musienene, kule Muhangi, hapa kwenye Sandreville, wayo, musikate vitanda. Yesu Kristo ni mwema sana. Basi wayo.

0: Oh mon bénicité moyo. Basi, Mungu apewe sifa, pigeni, vigelegele na shangwe kwa Yesu Kristu. Asante, asante, tusikate vitanda kule nyumbani. Huko kwenye studio ni dase, dase moto moto. Basi Yesu Kristu apewe sifa na shukrani zote zimwende. Na ndiyo maana kwa hii wakati kumekuwa wale ambao washaandika ma message. Tutaweza kuzisoma kisha apeli hii. Halo?
1: Ni mapendo Ebingo.
0: Ebingo, Beni ndiyo kabisa.
1: Uwele, kinuwele.
0: Asante, asante baba.
1: Basi uweshinde kwa kipindi.
0: Basi Mungu asifiwe kabisa.
1: Basi baba
0: Asante korali tuse kabisa ndiyo.
1: Okay.
0: Ndiyo kwenye jimbo letu la Butembo Beni.
1: Okay, mchibali mchondo na mchibali umuwita.
0: Asante, asante.
1: Numuparose mangina.
0: Asante mangina yo kabisa.
1: Naba nukuparose bingo ya tuko hatu.
0: Asante bingo na malangirahu kabisa trukana hikaho trust dongi tuatsema kuchisomo kwao. Aksandi, Monsieur Labevote, bana salimika kabisa.
1: Oh.
0: Ok, aksandi baba. Basi, parukia bingo, tunawaona wa Kristu wote pale bingo, wanachama, yani hata vile wazazi wetu, na wengine wote mapadri, basi tunasema Mungu asifiwe. Na ndiyo maana kwa hii wakati utaweza kusoma message, uya miandika hivi anasema, Aksanti kwa kipindi na shukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kutuchunga. Kutuchunga ni lukimbawa pa masereka. Basi asante pale masereka musalimike. Tutampokea huyo. Alo? Allô? Oui, allô maman.
2: Accent kwa kipindi.
0: Accent maman.
2: Bati acheza sana tena sana sasa.
0: Ainga ku eske na ulikuwa unacheza mama ku esi akose watoto tu walikuwa unacheza hapo peke. Si e bote pale. Inga ku Ah, wote basha la muka. Ah, nedase moto moto. Aha, très bien.
2: Asante kwa kipindi.
0: Asante mama.
2: Upoke salamu ya watu akiona wasema nifurahi kile kipindi
0: sana. Asante, asante. Nasi vile tunawaona kabisa, tunawasalimu.
2: Basi upoke na salamu na, ya animatrice Edwige.
0: Ahe, animatrice Edwige jendio.
2: Na zelatrice Katungu.
0: Mm-hmm.
2: Na ya dada Soki katuba nani mgangetu. Mana kupoke salamu yake.
0: Asante, tunazipokea hapa kabisa kwenye studio. Tunasema asante.
2: Salimie na wasikilizaji wetu wote kila mtu kwa jina lake na... Na wakroze wote, na waimbaji wote.
0: Ehe. Tumesikia gisi wako naemba kabisa ni dumbizo.
2: Njikila pumzi.
0: Ndiyo. Asante.
2: Ngoni, nisalimia wote. Wewa razalawa kuhi mwezi. Wote kila mtu kwa jina laki ni musalimia.
0: Namie na ni kwako basi. Asante.
2: Nga.
0: Ehe. Ndiyo, ndiyo mama. Ndiyo.
2: Ah, jimoye tu basi.
0: Oui, oui. Ndiyo.
2: Na jamaa papa mule pa Matembe.
0: Ahe, kuna fata.
2: Na papa msubo pa Matembe, na papa mkongo pa Matembe, na papa kaoma.
0: Ndiyo.
2: Animatere salima.
0: Asante, asante, nasikia kabisa. Asante.
2: Wakuradio moto Butembo Beni mwezi wa saba.
0: Upapichi koma, ndiyo mwenye mwezi wa saba.
2: Nitaombea Wakristo wasiofaa takatifu siku ya Mungu.
0: Ndiyo, merci. Sala.
2: Na sali, sali nasema hivi. Bwana wangu na Mungu wangu, na kutolea misa ya leo pahali pa Mkristo aliyekufanya takatifu siku ya Mungu.
0: Asante, asante. Basi
2: asante
0: asante.
2: sana.
0: Asante mama kabisa. Tunafata vizuri na tutafundisha ya hayo mafundisho.
2: Ndiyo kiongozi kukua, asante sana.
0: Basi asante. Basi merci beaucoup wasikilizaji wote, na tutaweza vile kusoma message na zaidi sana tukiimba tukimshukuru Mungu. Tunaanza imba tena kidogo na kucheza. Basi Mungu wetu ni mwema. Wote tumshukuru Bwana. Wote tumshukuru Bwana. Asante. Wote tumshukuru Bwana.

kicheko na tumpigie Bwana shangwe za furaha hiyo. Na tutasoma message kwa kuwa kati kuna songa mbele. Huyo anaandika anasema asante kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwa kunichunga muda huu. Na salimia anasema salitasio kwa Wakristo wote wa diocese ya Butembo Beni. Na huyu vile anaandika anasema merci kwa kipindi, hapa ni Patrick toka Musienene. Nilikuwa kama sebeka nishapata nishatoka mki sebeka lor. Napenda unitilie wimbo yenye inasema tangu zamani kulikuwa mapambano ya Kristo. Pardon. Message zote ambazo hatukusoma mutatua razi kwa kuwa wakati ni wakati kwenye radio. Na ndio maana basi tusalimiki kwenye tuko, lakini vile a la prochaine nous allons lire tous les messages. Na vile kuendelea kucheza. Mimi kwa majina ni Jules Kimbesa. Kwa ngambo la pili tunakuwa na frère Remias Fataki. Na tunasema ciao.